0: tamo gdje pjeva Jimmy, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
1: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
1: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
3: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
1: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
4: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: U 98. godini umre legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Mihaela Perajca i Luka Matošić, neš vjerovat na spavane.
3: Amo reći.
2: Dobro jutro ekipa, evo nas u zadnjem danu 8. mjeseca. Ne možeš vjerovat kako je proletilo. Dobro jutro i dobro nam došli na početku još jednog radnog tjedna. S vama smo sve do 10 sati.
3: Tako je, kolega Edi Urem je tu kao naš tehnički realizator, glazbeni urednik i Želimir Škarpona se pobrinio da glazbe ne fali ovako odma čim se probudimo, tako da ćemo krenuti uz par lipih pisama, Moje si more i Hari za dobro jutro, ostanite uz nas.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Dobro jutro svima, još jednom, evo malo ćemo se osvrniti na vikend iza nas. Sigurno jedna od stvari koja obilježila ovaj vikend, velika pobjeda Filipa Hrgovića koji je postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Jesi pratila?
1: Mogu reći da jesam. Bila sam na piru i vidim ljudi ovi gledaju stol do mene, onda sam onako bacila oko i činilo mi se gubio, je li? Šesta, sedma, onda u devetoj. To je to.
0: Tako je, prvih osam rundi je njegov protivnik Moses Itauma bio poprilično ga je u toj devetoj rundi tehničkim nokautom sredio. Protiv lika od likima Itauma 21 godinu. Tako da svaka čast protiv jako mladog borca, tako da evo ponosni smo na našeg Filipa i mislim da je dugo, dugo čeka jedan ovako veliki naslov i da ga je zaslužio.
1: Definitivno. A što je to još obilježilo vikend iza nas? Dogodilo se još nešto što će ljudi pamtiti cijeli život. Thompson je pjevao u Vukovaru pred 100.000 ljudi. Naravno da je tamo bila i hrpa naših Dalmatinaca. Koncert je trajao 3 sata. Najljepše od svega, sve imalo humanitarnu notu. Prihod od prodanih ulaznica namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i donatorskoj kampanji I ti si Vukovar, a riječ je o izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Naravno, uslijedili su i dronovi, vatro, meti i spektakl koji samo on može napraviti. Tako da i mi ćemo ovo jutro malo guštati uz Thompsonov glas. Ide u nastavku Samo je ljubav, tajna dvaju svjetova.

kreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

0: Ima li jedan dan u godini kada ekipa iz Vodovoda odmara? U njih uvijek neke akcije, evo danas
1: će... Jedan, sjećam se, točno jedan.
0: Ma kad molim.
1: Jedan, izdvojeni.
0: Evo danas će okupirat Kaštela, točnije Lukšić i Stari. I šta će napraviti? Ah, isključiti ljudima vodu, to im je najdraže, čini mi se. Ponovno su radovi, pa ste Kaštelani bez vode od 8 do 15. I to u ulicama, ima ih više. Svih svetih, neparni brojevi od 69 do 75, Kraljice mučenika, Gosturače 1 i 2, Gomile, Velenjive, Put, Ključanice, Put Smokvinca, Gardijski brigada, Ograda, Vinarska ulica, Zagorski put, Vodani put, cesta Pape Ivana Pavla II, parni brojevi od 238 do 316. Znači od 8 do 15 nemate vode, autocisterne isto nemate, tako da pripremite zalihe i sretno.
1: Neće, bit će i prekida električne energije, jutro si to na dosta lokacija. Pa da krenemo odmah od Kaštela, kad si već spominjala, u Kaštelu Sučurcu struje neće biti od 8.30 do 13 sati, ulica Sela 36a i u Kaštel Novom ulici Don Ivana Vuletina, također od 9 do 13. Nadalje u Solinu, Gašpina Mlinica 60, 61, 63, 64, 65, Don Frane Bulića 147, 149, 149a i b. Idemo dalje. Hektorovićeva 38 i 38G, Matoševa 163, 163A i B, 164B1, 163 i 163D. Tu neće biti struje od 8.30 do 13 sati i u Splitu od 9 do 10 sati, samo sat vremena na sljedećim adresama neće biti električne energije, znači Sarajevska 30A, B, C, D, 32, 34.

0: 436, Kupreška od 6 do 22, Put Smokovika 2 i Hercegovačka 133 i 135. Šta misliš, jesu svi ljudi sve zapamtili?
1: Ne. I ko sad više radi, Vodovod ili HEP?
0: Pa, ja mislim da je jutros HEP u nekoj maloj prednosti na tablici, ali mislim, ja kao i uvijek savjetujem ljudima, stvarno danas ima puno radova, tako da ako želite organizirati svoj neki dan, molim vas posjetite stranice HEP-a kao i stranice Vodovoda, gdje vam oni onako pravodobno stavljaju informacije. Sweet Dreams i Eurythmics za nastavak, još jedna lipa pisma, ne mrdajte nigdje.

0: oglasi.
1: 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Mreža. Oglasi.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.
12: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novachem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer. U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
4: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokoj na radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
5: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
6: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15 sati i 25 minuta na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
8: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, sve da što je bilo, to je to nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
9: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da se otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70-ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
10: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70-ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
11: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznava ono, za njega. Selili smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško zaprepašten.
10: Svirali lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosi ugledu profesije, Radojka Šverko.
12: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
10: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
13: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
10: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80-ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi. Ja moram ti reći. Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespija. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
14: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
2: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
2: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
15: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
16: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
15: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostiće Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
17: We come back to the league.
18: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
19: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
15: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
20: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
21: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
15: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
22: Sav kredit ide igračima koji su
3: uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
15: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu, 2 atletske medalje za Hrvatsku, Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
4: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
22: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daurbar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjeva, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulja sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udara i olujan oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
4: Oglasi. Stop.
24: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
25: Stop Shop, easy shopping.
26: Vaš radio.
27: Hrvatski radio Knin.

Dobro jutro poštovani slušatelji, 7 sati i 24 su minute. Dobrodošli u prvi dio dana ovoga ponedjeljka, s vama će do 13 sati pokušati požuriti malo vrijeme Barbara Alilović i kolega Lovre Čevid. Ajmo izgurati još jedan omraženi ponedjeljak koji ne mora biti takav. Evo, posložimo si svoje obaveze na način da nam nekako prođe što je glađe moguće. Jutro se ponovno, evo, lijepe osvježavajuće temperature, barem što se Knina tiče, 19 nam je u ovoj našoj lijepoj kotlini, a u Šibeniku je 24 celzijeva stupnja. Bit će i danas sunca sasvim dovoljno za sve one koji ga se još nisu nasitili, ali uskoro malo više o vremenskoj prognozi. 31. je dan mjeseca kolovoza, zadnji dan, dan kada ćemo evo podvući crtu što se ovog mjeseca tiče. Ne mogu to isto reći za ljeto, jer ljeto zaista još nije gotovo. 1862. na današnji dan na zagrebački zapadni kolodvor iz Zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupio se gotovo cijeli grad kako bi vidio, citiram, tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Poprilično smo odmakli od ovih prizora, ali u svakome slučaju vrijedan evo spomen i zanimljiva svakako slika za ovaj dan. 7:25, Song Killersi su na našoj listi za otpočeti ovo jutro. Slušamo nakon toga i Detour, posljednji put pretpostavljam ovoga ljeta ćemo čuti njihovu pjesmu Kolovoz. I kao što sam rekla, za 10 minuta malo više vremenskih informacija. Dobro jutro još jednom želimo svima.

0: malo kolovo za malo September koji upravo sada svira. 7:35 je. Neke stvari ostaju iste, a to je da ćemo sada čuti i malo više o vremenu, onome kako nam je jutros, ali i onome koje nas i kako nas očekuje. Tina Brnas je s nama ovoga jutra. Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Uobičajeno, mogu sad već reći, kod nas, kroz jutro malo prohladno i svježe, baš onako kako nam i treba, a sunce i visoke temperature u očekivanju.
1: E, tako je. Evo, temperature zraka u 7 sati, evo kako ste rekli, Gospić 14, Knin i Zemunik 19, Šibenik 24, Kaštela i Split 26 stupnjeva. Evo, pored toga, pretežno je vedro, mjestimice ima umjerene naoblake i puše slab vjetar promjenjivog smjera, dok evo tlak zraka u Kninu je malo povišen i iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, uz umjerenu naoblaku, uglavnom poslije podne moguće malo kiše, bit će tiho, poslije podne u slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 32 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas. A evo, ostatak tjedna nema nekih značajnijih promjena na vidiku, tako da evo, zadržava se ovako stabilno, sunčano i vruće.
0: Hvala lijepa, Tina. Želimo ugodan nastavak ovoga ponedjeljka vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama također.

Keep on moving, long train running u ovim trenucima, evo završava 7 sati 40 minuta. Idemo se podsjetiti kratko što nam je rekla Tina Brnas prije evo svega nekoliko minuta. Jutros svježe, kao što to već i biva, određeni broj dana pa i tjedana. Gospić mjeri 14, Knin 19 Celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 24, a u Splitu 26. Vedro i uglavnom stabilno nas očekuje vrijeme, iako uz poslijepodnevnu umjerenu na oblaku mogućnost postoji da će nam pasti nešto kiše, ali uglavnom će biti tiho i vedro i sunčano uz slab vjetar. Temperature će nam tako danas dosegnuti negdje između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Sutra slično vrijeme, uglavnom dakle sunčano, ujutro i u noći pratit će nas slaba do umjerena bura, a ovaj ostatak dijela sutrašnjeg dana će biti sjeverozapadni vjetar, dakle u nekim poslijepodnevnim satima. Stupanj 2 niža temperatura se očekuje sutra, a evo i kasnije, odnosno u nastavku tjedna, uglavnom će vrijeme biti ovako sunčano, stabilno, uz nešto poslijepodnevne na oblake, kako to već ide. Zvali smo policijsku upravu Šibensko-kninsku, prijavljuju nam 5 kaznenih djela, jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, te jedno narušavanje javnog reda i mira. Jako je ovo tanko izvješće i sviđa nam se što je tako. I je li to znak kraja ljeta ili samo puka slučajnost, preostaje nam vidjeti u idućim danima. A Šibensko i Kninsko rodilište, evo, nemaju ništa novoga za prijaviti. U posljednje 24 sata nije na svijet stigla ni jedna bebica, ali upozoravaju nas da očekuju i imaju u najavi svakako nove stanovnike naše županije. Pa im želimo svu sreću, naravno ne samo njima, već ponajviše rodiljama. One će ipak trebati najviše sreće. Nama svima ostalima sreće za preživjeti ovaj ponedjeljak ne treba možda puno, treba se samo dobro organizirati i ubaciti prstohvat dobre glazbe. Dobro jutro, Neno Belan, stižu on i njegova ekipa, a do 8 sati bit će tu još dobre glazbe, pa pogurat ćemo i ovaj sat.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

8 sati i jedna je minuta. Dobro jutro vam još jednom želimo u programu Hrvatskog radio Knina. U ovome satu, kao što to obično i radimo, umjesto vas ćemo malo pogledati o čemu se jutros piše. Krećemo s HRT-ovim portalom. Na naslovnici pišu o požaru u Karlovcu. Grad kaže zatvorite prozore i ne približavajte se. Veliki požar je buknuo u Karlovcu. Više o tome će biti informacija i tijekom dana. Iran tvrdi da je raketirao 2 američke baze u Jordanu. Reakcija na napad SAD-a. Potrošnja svake godine raste. Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje. U kolovozu je srušen i rekord. Novi kineski zakon o influencerima stupa na snagu, kazne za agencije između ostaloga. A Hrgoviću čestitke stižu sa svih strana, najveći si ikada s ovih prostora, samo je jedna od mnogih. O požaru u Karlovcu pišu i ostali portali, pa tako i Jutarnji list. Donose fotografije i video isječke, gori pogon tvornice, aktiviran sruk, ljudima stigla poruka, to je ova koju sam i malo prije spomenula. Vatra je zahvatila objekt Nove Kem i skladište Gavranovića, a timovi rade na obuzdavanju i zaštiti okolice. Hrvatska uvodi doživotni zatvor za 15 kaznenih djela, odlučeno i kada se može tražiti uvjetni otpust. Sve detalje donosi Jutarnji list. Teleoperateri napokon imaju konkurenciju koju ljudi obožavaju. Teško da će trend zaobići i Hrvatsku. To je evo jedan naslov iz njihove rubrike Velika škrtica. Poznati srbijanski odvjetnik, Srbija ide na mračnu stranu povijesti, cementiramo ulogu u genocidu. I evo, o svemu tome piše jutros Jutarnji, a oko ćemo baciti i na Večernji list. Ne prijeti Europskoj uniji raspad, nego nešto puno tiše i opasnije. Kolika je vjerojatnost Dexita i Frexita? O izlascima najavljenim, mogućim ili nemogućim iz Europske unije piše jutros Večernji list. Iran zaprijetio Amerikancima, to je bila smrtonosna pogreška, o odmazdi nakon napada te s fotografijama i videozapisima, evo o tome jutros se piše dakako i Večernji list. Slobodna Dalmacija, koje nam naslove jutros oni donose. Evo malo o hotelu Katarina. Kraj jedne ere, prodana zgrada bivše perjanice Zagore. Poznati ugostitelj izdvojio milijune, širi svoje carstvo. O kojem je mjestu riječ, evo morat ćete kliknuti na Slobodnu Dalmaciju, ako to naravno želite. Neviđen poremećaj u prirodi zbog megaprojekta kod Splita. Ugrožena imovina, polja, trebalo je zaustaviti radove, kaže sada netko. O katastrofi na obali piše vam Slobodna Dalmacija. Šampion, pogledajte ovo parkiranje Dubrovčanina u Dugopolju, ovo je da ne povjeruješ, bušit gume, neko kaže. Ispred shopping centra, evo jedan je zauzeo ne jedno, ne dva, nego 4 parkirna mjesta, pa pogled na fotografiju doista budi malo ljutnje kod svakoga. Garcia ima plan za posebnu utakmicu, evo sastava za prvi susret nakon ulaska Hajduka u konferencijsku ligu, pozivaju svi na poljud, a više o samom sastavu i planovima pročitajte na Slobodnoj Dalmaciji. I za kraj ovoga pregleda dolazimo do Šibenikina, koji naravno donosi fotografije i izvještaj sa netom evo održane obljetnice tragedije, a tragedija je to koja se ne zaboravlja, piše Šibenikin. Na Kornatu obilježena 19. obljetnica stradanja vatrogasaca, došli su naravno svi sa svih strana, a ponajviše njihovi najbliži suradnici, obitelj, prijatelji iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Divlji gosti stigli do Šubičevca, 2 mlada vepra snimljena u jutarnjoj šetnji. Vozio motocikl bez položenog ispita po magistrali kod Tirovca, 21-godišnjak je odveden naravno na sud. A svjedočanstvo Kandijskog rata također nam je jutros na naslovnici Šibenikina, nevjerojatan prikaz Šibenika iz 1647. Grad tvrđave broj
brodovi i vojske u borbi s Osmanlijama. Evo, zanimljiv naslov u susret srednjovjekovnom sajmu u Šibeniku, koji će nam se odviti idućega vikenda. 8 je sati i 6 minuta. Evo, zakoračili smo već pošteno u novi sat. Dobro jutro još jednom svima. Vratimo se malo glazbi.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo što se nudi novo na burzi rada naše županije. U Dubravi kod Šibenika Dalmacija Okovi d.o.o. traže radnike u proizvodnji. Rok za prijavu je 15. rujna. Agro Maleš u Šibeniku traži mesara ili mesaricu, a javiti se možete do 30. rujna. Cicciolino iz Šibenika obrt za ugostiteljstvo u potrazi je za pomoćnim kuharom ili kuharicom, a javiti se možete do 15. rujna. Također u potrazi su i za konobarom i na taj oglas se možete javiti do 15. rujna. Opća bolnica Šibensko-kninske županije u potrazi je za doktorom medicine, specijalistom patologije citologije, odnosno specijalistom patologije s akreditacijskim područjem histopatologije. Javiti se možete do 7. rujna. Turističko-ugostiteljska škola Šibenik raspisala je natječaj za stručnim suradnikom pedagogom, a rok za prijavu je 7. rujna. Odvjetničko društvo Macura i Restović u potrazi je za odvjetničkim vježbenikom ili vježbenicom. Radilo bi se u Šibeniku, a rok za prijavu je 6. rujna. Eko Jasen Adria traži arborista. Javiti se možete do 28. rujna. Opća bolnica Šibensko-kninske županije traži i referenta financijskog knjigovođa ili knjigovotkinju. Isto tako i referenta za opće poslove. I jedan i drugi oglas otvoreni su do 7. rujna. Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira u Kninu traži pomoćnika u nastavi, a rok za prijavu je 5. rujna. Osnovna škola Tina Ujevića također traži pomoćnika u nastavi ili pomoćnicu, a javiti im se možete do 5. rujna. Ima još takvih oglasa baš za pomoćnicima u nastavi, pa bacite oko svakako na burzu rada. burzarada.hzz.hr. Evo, dovoljno oglasa za ovo jutro, zasvirat ćemo još 10 minuta, a onda oko 8 sati i 30 minuta donosimo novu lekciju iz hrvatskog jezika.

Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao previše daleko od nje. I što mi vrijedi uvijek birati ceste najlakše, kad svako malo opet vratim se na put od kupine. A prolaze mi godine,

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo nas opet u našim dnevnim jezičnim promišljanjima za koja se nadamo da su vam zanimljiva i korisna, da vam koriste, ali ne i da ih koristite. To ne bi bilo dobro, kao što nisu dobri ni ovi rezultati jednostavne internetske pretrage.
2: Ako koristite ovaj recept, kolač će vam uspjeti.
3: Glazba radi za vas. Koristite legalno.
4: Koristite mnogo začina, ali okus ostaje bljutav.
5: Ne koristite dronove bez odobrenja.
6: Koristite li visoko učinkovite deterđente?
7: Koristite pokazivač smjera.
1: Glagol koristiti znači služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat. Naprimjer, koristi mi planinski zrak, antibiotik ne koristi protiv prehlade, praonice rublja koriste studentima. Ovaj jezični savjet će mi koristiti. Očito dolazi s dativom, koristiti komu ili čemu. Ali kad je riječ o značenju služiti se čime, upotrebljavati što ili rabiti što, u pitanju je povratni glagol koristiti se, koji dolazi s instrumentalom.
2: Ako se koristite ovim receptom, kolač će vam uspjeti.
3: Glazba radi za vas. Koristite se njome legalno.
4: Koristite se mnogim začinima, ali okus ostaje bljutav.
5: Ne koristite se dronovima bez odobrenja.
6: Koristite li se visoko učinkovitim deterđentima?
7: Koristite se pokazivačem smjera.
1: Naravno, ako vam neka od tih rečeničkih konstrukcija ne odgovara, možete se koristiti nekim drugim glagolom i padežom koji ide uz njega. Možete se, na primjer, poslužiti nekim drugim glagolom.
4: Upotrebljavate mnogo začina. Stavljate mnogo začina.
7: Uključite pokazivač smjera.
1: Glagol koristiti, dakle, ne ide uz akuzativ, nego samo uz dativ. I znači biti koristan komu ili čemu.
8: Koristiti zdravlju.
1: U značenju upotrijebiti što, istaknimo još jedanput, pravilan je izbor povratni glagol koristiti se s dopunom u instrumentalu. Koristite se čime? Ovim savjetom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
9: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Gdje je ljubav, tu si ti, grupa Latino, u 8 sati i 48 minuta koliko je sada. Dobro jutro još jednom želimo svima. Prije isteka ovoga sata bacamo pogled na službene web stranice naših gradova, pa evo pronašli smo nekima vrijedne obavijesti dakako. Obavijest o upisu djece u program predškole, to stoji na stranicama grada Knina. Naime, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Knina obavještava roditelje djece koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću da će se upis novo prijavljene djece u program male škole dječjeg vrtića Cvrčak u Kninu za ovu pedagošku godinu provoditi u razdoblju od 7. rujna do 11. rujna. Sve se to vrši elektroničkim putem kroz sustav vrtic.app, odnosno APP. Vjerujem da ste upoznati s cijelim sustavom, ali evo, obavijest je svakako vrijedna. Roditelji, skrbnici, udomitelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić moraju se registrirati prvo u sustav putem poveznice koja vam je dostupna i na samim stranicama grada Knina. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, podsjećaju iz grada Knina ovom prilikom. Program male škole provodit će se od 1. listopada pa do 31. svibnja iduće godine, 3 puta tjedno u vremenu od 16 do 19 sati. A ako trebate neke dodatne informacije, nekakvu pomoć oko upisa djece u malu školu, slobodno kontaktirajte Dječji vrtić Cvrčak Knin. Telefonski brojevi su također unutar ovoga članka na knin.hr. A u Šibeniku se traži izvođač radova za novu osnovnu školu u Ražinama. Grad Šibenik je putem elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima za izgradnju nove velike osnovne škole u Ražinama. Ona će biti izgrađena na lokaciji stare škole, a to je korak koji prethodi objavi javne nabave za izvođača radova koji su procijenjeni na 10 milijuna i 80 tisuća eura. Inače, spomenimo samo kako u drugoj fazi, kad se iznađu financijska sredstva, planira se također i gradnja bazena u školu u Ražinama.

kojem bi svi šibenski osnovnoškolci učili plivati. Evo, ova nova škola, dakle, gradit će se na lokaciji postojeće područne škole, ali bit će ovo sasvim jedna nova ustanova, sadržavat će suvremene učionice s pripadajućim kabinetima, kuhinjom, blagovaonicom, knjižnicom i svim ostalim pratećim sadržajima, te školsku sportsku dvoranu, vanjska igrališta, sve za ukupno 12 razreda. Evo, bit će još takvih novosti tijekom dana. U ovim trenucima bacamo i pogled na Hrvatski autoklub, koji nas izvještava o tome kako na većini cesta zapravo promet danas teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi. Upozorenje svakako svima da se vozi usporeno na zagrebačkoj obilaznici, a ima i tako jednih nekih sporih zona i u prilazima gradovima na obali. Polako i sretan put. 8 sati 51 je minuta, gotovo i 52. Zasvirat ćemo još 1, 2, 2, možda glazbena broja do naših vijesti koje su točno u 9 na rasporedu.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
7: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.
0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Nova Kem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav rekao nam je kakvo je stanje.
2: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i zemljavanje. Znači požar je nastao u dijeli prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
1: Za gašenje požara potrebno je osigurati što veće količine vode, pa je privremeno preusmjerena vodoopskrba na tom području, objavio je Karlovački vodovod. Korisnici na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutačno su bez vode. Opskrba će se normalizirati kada požar bude ugašen. Nakon toga moguće je zamućenje vode, upozorili su iz gradske tvrtke. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kaiser.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
1: Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 600, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. I još iz sporta. Osijek je u petom kolu HNL-a pobijedio Slaven Belupo 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Kolo će u 21 sat zaključiti i Gorica i Rijeka, a prije toga u 18 sati Hajduk će, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, ugostiti Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
4: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
5: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
1: Pretežno je vedro. Knin u 8 sati mjeri 21, a Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas poslušajmo Tinu Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, uz umjerenu naoblaku, uglavnom poslijepodne moguće malo kiše, bit će tiho, poslijepodne u slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 32 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Da, evo čuli smo dakle i taj hit tjedna kojim proglašavamo kako ne damo ljetu da nam ode čaj, jel tako? Dobro ste vi to izabrali jučer, Ivana Bamfić, izvučeno iz naftalina, tu je negdje ležala ova stvar i evo slušat ćemo je svakoga dana otprilike u ovo vrijeme. Bacamo pogled na prohodnost cesta, ponedjeljak je, pa samim time je evo već dovoljno reći da treba biti oprezan na cestama, jer naravno da niste jedini koji su se malo možda odmorili, opustili za vikend i radni dan, onaj prvi u tjednu. Mnogima omražen, nije samo vama, vjerujem da ih ima još. Pa evo, samo polako i oprezno, ali inače na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Nema ni nekih posebnih izvanrednih prometnih situacija. Nadamo se i želimo vam da tako i ostane. Vremenske prilike svakako maze i dobre okolnosti u prometu. Uglavnom je sunčano, ima nešto visoke naoblake, evo barem na kninskom području je tako, ali ostatak Dalmacije pa i unutrašnjosti je uglavnom okupan suncem. 24 su Celzijeva stupnja u Kninu, izmjerena u 9 sati, u isto vrijeme 28 na mjeri Šibenik. Recimo kako je u Zadru 26, a u Splitu 29. Uglavnom stabilno i uglavnom sunčano će nam vrijeme i ostati. Kad kažem uglavnom, postoji jedna mala mogućnost za nekim kratkotrajnim pljuskom, ali evo, o svemu tome nam je jutros govorila Tina Brnas o jutrošnjim vremenskim prilikama kao i onima koje tek stižu.
2: Evo temperature zraka u 7 sati, evo kako ste rekli, Gospić 14, Knin i Zemunik 19, Šibenik 24, Kaštela i Split 26 stupnjeva, a evo pored toga pretežno je vedro, mjestimice ima umjerene naoblake i puše slab vjetar promjenjivog smjera, dok evo tlak zraka u Kninu je malo povišen i iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, uz umjerenu naoblaku, uglavnom poslije podne moguće malo kiše, bit će tiho, poslije podne u slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka bit će od 32 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas. A evo ostatak tjedna, nema nekih značajnijih promjena na vidiku, tako da evo zadržava se ovako stabilno sunčano i vruće.
1: Eto, ide vam ljeto dalje, a i mi ćemo se držati naše ljetne sheme još kratko. Zadnji je dan, odnosno posljednji dan mjeseca kolovoza i program na koji ste naviknuli i vi i mi i dalje je onakav kakav i biva cijeloga ljeta. Pa samim time onda danas ćemo, kako to radimo ponedjeljkom, malo se više osvrnuti na sport. Evo podsjetnik svima vama koji volite i taj dio pratiti. Naš kolega Trutin će nam donijeti sve najnovije sportske obavijesti, vijesti i vijestice i za 11 sati. A do tada idemo malo mi još svirati. 9 sati i 32 su minute. Vatra i Massimo, a onda stiže i neki vlak, Goran Bare i Plaćenici.

9 sati 49 je minuta. Dobro jutro ili dobar dan onima koji su već odavna ustali. Prije no što završimo s još jednim zajedničkim satom, važna obavijest je dignuta na službene stranice grada Knina. A ta se obavijest odnosi na sve korisnike gradskih stipendija. Ako još niste, vrijeme je za dostavu dokumentacije za nastavak isplate. Učenici srednjih škola trebaju dostaviti potvrdu o upisu i potvrde o prebivalištu za sebe i roditelje najkasnije do 30. rujna. Studenti zapravo istu dokumentaciju, dakle potvrdu o upisu i potvrde o prebivalištu, ali datum za njih je nešto drugačiji, imate malo više vremena do 31. listopada. Oni koji upišu godinu uvjetno, dokaze o redovnom upisu moraju poslati do 1. ožujka iduće godine, a također evo podsjećamo i sve koji su završili školovanje ili diplomirali da su dužni u roku od 15 dana dostaviti uvjerenje o završetku i odjaviti stipendiju. Papire, odnosno dokumente, možete donijeti osobno u gradsku upravu u sobu broj 5 ili ih jednostavno poslati e-mailom na adresu grad@knin.hr. Evo, nemojte zaboraviti ni ove rokove, osigurajte svoju stipendiju na vrijeme, a ako vam treba malo više detaljnijih informacija, cijeli tekst poziva je na stranici grada Knina. Vraćamo se glazbi. U 10 sati donosimo nove vijesti. Nakon toga u drugoj polovici idućeg sata slušat ćemo samo domaćice, a podsjetnik još jednom i za sve ljubitelje sporta. O sportu ćemo s kolegom Trutinom i za 11.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade rekao nam je kako je stanje.
2: Sada je požar lokaliziran na dvije izbio. Evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Jovranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i dimnjavanje. Znači, požar ne nastao u dijeli prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi. Uglavnom, samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
1: Ovoga vikenda kroz naplatne postaje Lučko i Demerije prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego posljednjeg vikenda u kolovozu prošle godine. I ovoga tjedna, zadnjeg prije početka nove školske godine, očekuje se gust promet prema unutrašnjosti. Ivan Samarin iz tehničke jedinice naplate cestarine Zagreb-Bosiljevo.
3: Nastavlja se turistička sezona, lijepo je vrijeme, a što se tiče kolovoza, tu smo na razini prošle godine, ali evo, cijela godina je puno, puno bolje u odnosu na prošlu godinu, dakle, Hrvatske autoceste su naplatile 52 milijuna vozila, što je za 1.650.000 vozila više nego 2025. godine.
1: U Fužinama se otvara obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, na otvorenju će biti i ministar prometa Oleg Butković. Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Ovoga mjeseca srušen je rekord u potrošnji s maksimumom od 3400 megawatt sati. Prošle zime najveća je potrošnja bila 3264 megawatt sata. Nekada su zimski maksimumi bili viši od ljetnih, no razlika se postupno smanjivala zbog toplih zima, sve toplijih ljeta i turističke potrošnje, pa su ljetni maksimumi na posljedku prestigli zimske. Ističu tako iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Podaci za cijeli kolovoz ove godine još nisu dostupni i zato se učinak ovogodišnjih vrućina na ukupnu mjesečnu potrošnju još ne može usporediti s prethodnim godinama. SAD i Iran ponovno razmjenjuju napade prvi put u posljednjih mjesec dana. Američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su u mete bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile s minama u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanjem američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da je rano jutros presrela 8 raketa. A u ukrajinskom napadu na ruski grad Belgorod poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno, objavile su tamošnje vlasti. Dodaju da je pogođen komercijalni objekt i 7 skladišta. Ruska tvrtka za internetsku kupovinu Ozon objavila je da je napadnut njezin logistički centar. To je posljednji u nizu napada na slične ruske tvrtke koje Kijev izvodi kako bi oslabio rusko gospodarstvo i time prisilio Moskvu da sjedne za pregovarački stol. Pretežno je vedro na kninskom području, u 9 sati mjerimo 24 Celzijeva stupnja. U isto vrijeme u Šibeniku u potpunosti vedro, vrijeme uz 28 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana govori nam Tina Brnes.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, uz umjerenu naoblak, uglavnom poslije podne moguće malo kiše. Biće tiho, poslije podne u slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka biće od 32 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

dobri stari Jura Stublić film i dobro staro srce na cesti u 10 sati i 24 minute. Ako ste i vi na cesti i baš ste uživali u ovoj pjesmi, nadam se samo da to nije pratilo i pojačavanje papučice gasa, polako i oprezno, ponedjeljak je radni dan, ima i dosta ljudi koji su se vratili sa godišnjih odmora pa su još negdje glavom u oblacima, ali ne treba zapravo puno razloga za skrenuti pažnju na kratko u prometu i eto ga, onda se svašta dogodi. Svi smo tu, evo, pozvani, kogod sudjeluje u prometu, da pazi ne samo na sebe, već i da pripazi malo na one druge. A stigla nam je i tjedna analiza prometa od strane naše Šibensko-kninske policijske uprave. Pa evo, prema statističkim pokazateljima u cestovnom prometu, odnosno od 24. do 30. kolovoza, na našem području dogodile su se ukupno 43 prometne nesreće. Jedna je imala poginulu osobu, a u njoj je, dakle, ta jedna osoba smrtno stradala. 8 prometnih nesreća je bilo s ozlijeđenim osobama i 34 s materijalnom štetom. U istima je 10 osoba lakše i 2 teže ozlijeđeno. Ponovno prednjači područje Šibenika sa najvećim brojem prometnih nesreća. Na području Knina dogodile su se 4, na području Drniša 3 prometne nesreće, a evo na području Šibenika 36. Ako analiziramo uzroke, ponovno nam prednjači baš ta neprilagođena brzina. 40 evo je prometnih nesreća imalo baš tu stavku. Okolnosti koje su prethodile, a i dalje se nabrajaju, to je nepoštivanje prednosti prolaska, a ako ćemo gledati u koje doba, u koju uru su se događale prometne nesreće, onda su u vremenu od 8 do 10 sati se zbile njih 20, od 10 do 15 također 20, od 12 do 14 njih 3. A ako gledamo po danima, upravo ponedjeljak te srijeda prednjače po broju prometnih nesreća, njih 20 se dogodilo upravo na ova dva dana i pridodajmo još 3 koje su se dogodile u nedjelju. Puno mjera je, vjerujem, i spriječilo poneku nesreću. Njih je 420 ukupno poduzeto, dakle protiv počinitelja prometnih prekršaja. Najviše je upravo za nepropisnu brzinu, evo to bi trebalo istaknuti. 170 je čak mjera po ovoj osnovi izrečeno. Za nevezanje sigurnosnog pojasa 50, za nenošenje zaštitne kacige također 50, a za kretanje u zabranjenom smjeru 25. Spomenimo još i nepropisno uključivanje, odnosno isključivanje, te tehničke neispravnosti vozila, bilo je i toga, a uslijed svih ovih akcija i promatranja te kontrole prometa isključeno je 66 vozača iz istoga te njihovih 10 vozila. Sretan put svima vama koji ste na cestama, puno strpljenja i evo dobre glazbe i dobrih trenutaka u vožnji, a što manje nekih izvanrednih događaja. Kad smo kod njih, nema nekih posebnih izvanrednih prometnih situacija, sve je čisto, sve je pet, sretan put.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Novakem u Karlovcu. Gradske vlasti provjerit će kvalitetu zraka, a građane su pozvale da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom zbog dima koji se proširio gradom. Zbog požara sastao se stožer civilne zaštite. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Požar se u jednom trenutku bio proširio na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su to uspjeli zaustaviti. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila. Ovoga vikenda kroz naplatne postaje Lučko i Demerije prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego posljednjeg vikenda u kolovozu prošle godine. I ovoga tjedna, zadnjeg prije početka nove školske godine, očekuje se gust promet prema unutrašnjosti. Ivan Samarin iz tehničke jedinice naplate cestarine Zagreb-Bosiljevo.
1: Nastavlja se turistička sezona, lijepo je vrijeme, a što se tiče kolovoza, tu smo na razini prošle godine, ali evo, cijela godina je puno, puno bolje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Hrvatske autoceste su naplatile 52 milijuna vozila, što je za 1.650.000 vozila više nego 2025. godine.
0: Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Ovoga mjeseca srušen je rekord u potrošnji s maksimumom od 3400 megawatt sati. Prošle zime najveća je potrošnja bila 3264 megawatt sata. Nekada su zimski maksimumi bili viši od ljetnih, no razlika se postupno smanjivala zbog toplijih zima, sve toplijih ljeta i turističke potrošnje, pa su ljetni maksimumi na posljedku prestigli zimske, ističu iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Podaci za cijeli kolovoz ove godine još nisu dostupni i zato se učinak ovogodišnjih vrućina na ukupnu mjesečnu potrošnju još ne može usporediti s prethodnim godinama. Umrla je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. a prošla je gotovo sve važne stepenice, od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere bila je zaslužna za velike projekte, među kojima se posebno ističe Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. I sada poslušajmo vremensku prognozu za sutra. Tina Brnes.
2: Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 sati, 17 minuta. Ivana Kindel i oči dovela nas je do tu. Kaže, ne treba nam riječi, a nama ipak treba poneka riječ kako bismo vam prenijeli sve važne informacije. A u ovim trenucima riječi će biti sportske. Pozdravljam za početak kolegu Trutina koji nam se uključuje putem telefonske linije. Dobar dan, Davore.
1: Dobar dan, pozdrav Barbara, tebi, svima u studiju i slušateljima.
0: Evo, bio ovo uzbudljiv sportski vikend, mnogima je zapravo kao veliko, veliko iznenađenje stigla vijest o Hrgovićevom uspjehu.
1: Pa tako je, Barbara, evo, kroz ovaj mjesec kolovoz zaista smo, hrvatski sportaši su nas obradovali brojnim svjetskim odličima, od plivanja, atletike, pa evo sada je red došao i na boks, naravno riječ je o Filipu Hrgoviću koji je pobjedom u londonskoj O2 areni postao prvi Hrvat i svjetski prvak u onoj najtežoj i najcjenjenijoj kategoriji, naravno to su teškaši i to po IBF kategoriji verziji. Znamo, dakle, u finalu mu se sučelio jedan talentirani, ekstra talentirani mladi engleski borac Itauma, koji je praktički imao, mislim, samo jedan poraz i 13 pobjeda u svojoj toj kratkoj karijeri, ali zaista bio dominantan, impresivan. I Tauma je u tom meču bio veliki, veliki favorit. Naš Hrgović, El Animal ili Rocky, sad kako ga nazivaju, s obzirom da ta borba u velike podsjećala na neke borbe legendarnog Rockya Balboa u tom serijalu. Često su Hrgovića podcjenjivali ne samo u inozemstvu, nego nažalost ovdje i u Hrvatskoj, govorili su da on nije za velike stvari, da nikad neće biti svjetski prvak, ali evo, Filip je sve to demantirao i uspio je napraviti nešto što nijednom Hrvatu nije, dakle, pošlo za rukom u povijesti. Svjetski prvak u teškoj kategoriji, to je zaista, oni koji su duboko u sportu znaju koliko je to zapravo teško dostići jedan takav vrhunac. Ali evo, Hrga, kako ga prijatelji nazivaju, je uspio i zaista mu treba odati veliko priznanje, pogotovo znajući što je sve prolazio u svojoj karijeri, da je bio i na početku karijere bio košarkaš, pa imao problema malo s leđima, pa je na nagovor prijatelja svratio do kluba Leonardo, poznatog kluba Leonarda Pietraja, također u Zagrebačkoj Dubravi, koja je iznjedrila veliki broj hrvatskih sportskih velikana, pa evo tako i Hrgovića, i malo pomalo počeo se zaljubljivati taj boks, na kraju amaterske titule i prvak Europe, svjetski juniorski prvak, pa onda brončana medalja na olimpijskim igrama u Riju. I puno toga je bilo lijepoga što je Hrgović napravio, došla ta profi karijera, kažemo, je bio dosta, dosta podcjenjivan, i ne samo iz inozemstva, nego čak i u Hrvatskom boksačkom savezu, prije nego što je ušao u te profi vode, znamo da jedan put je napravio malo štetu, demolirao je prostorije Hrvatskog boksačkog saveza, ali nekako evo, sve se to posložilo i došao je na krov svijeta i evo kažem još jednom svaka čast Filipu, a evo možda za naše slušatelje jedan mali podsjetnik, dakle Hrvatska imala svjetske prvake u boksu, naravno Mate Parov je nezaboravni naš Imoćanin koji živi u Puli, svjetska titula u poluteškoj, tamo krajem 70. mislim 78. godine, ona pobjeda protiv Kuelja, legendarna borba, možda naši mlađi slušatelji se neće toga sjetiti, ali njihovi očevi i djedovi svakako hoće. Pa onda malo prije toga, odnosno poslije toga, Stipe Drviš, koji je kratko do duše nije uspio braniti tu svjetsku titulu, a možda jedno pitanje za kvizaše, prvi Hrvat uopće svjetski prvak u boksu, daleke 1940. godine, jedan Ferdinand Živić koji je živio u Americi je bio svjetski prvak i eto, kažem, tako da Hrvatska ima taj kontinuitet u boksu. Naravno, neću ni spominjati jednog Željka Mavrovića koji nažalost nije uspio doći do svjetske titule u onom legendarnom meču protiv Lennoxa Lewisa. Bio je jako, jako blizu, pa isto tako i Marijan Beneš, dakle puno je poznatih Hrvata bilo, su bili profesionalni boksači sa velikim, velikim uspjesima, međutim ovo što je napravio Filip Hrgović je nešto što će se sigurno pamtiti i ostaće u analima hrvatskog boksa i hrvatskog sporta općenito.
0: Tako je, ne sama titula kao takva koja svakako jest apsolutno pohvalna,
1: cijela već njegova priča,
0: cijela priča, cijeli mentalitet i sliku zapravo nekako nas Hrvata je prikazao upravo u ovome meču. Koliko ono udaraca tako je primio, neko je broja, pročitala sam negdje na internetu.
1: ne znam podatak, ali
0: Zastrašujuća brojka.
1: Su dosta s boksačima, čuvaš profesionalne karijeri i čak jedan put pokušao ući u ring nekakav sparing partner, to je neslavno završilo, ja nisam uspio tog teškaša niti jedan put dohvatiti, samo sam ga gurao, ja sam poslije minut i pol bio već, ono što kaže, mrtav, a on kaže, ovo sam ti samo htio da vidiš kako je to u ringu, kaže, kad se samo guramo, kaže, a onda kaže, ovi udari ga, digni, a kaže, ne možeš dignuti ruku, kako je to, naravno da su to spremni borci, ali evo, Barbara, ako se slažeš, još samo da podsjetim zašto je Filip recimo promijenio dosta svoj stil boksa, jer je promijenio i trenera, znači Abel Sanchez mu je zadnje vrijeme bio trener, to je jedan legendarni meksičko-američki trener, mislim da on ima blizu 80 godina, 78 ovako negdje, čak se zbog Filipa vratio iz mirovine, a u karijeri je vodio 20-ak svjetskih prvaka i ta meksička škola boksa je veliki intenzitet udaraca, uvijek kretanje prema naprijed, ali jedna besprijekorna fizička sprema, a Filipa je uspio toliko dobro spremiti u 4 navrata, ja mislim, bio njegovom trening kampu, da je tjedno trčao 50 km, mislim da to prije Filip nije napravio u 4 mjeseca, recimo koliko bi tu napravio praktički u tjedan dana, i vidjelo se to u ringu, pogotovo i u onim trenucima kad je trebalo držati one sve silne udarce kojima ga je zasipao Itauma, ali kad je to preživio, dobri poznavatelji boksa su kazali kako je ovo preživio Hrga, onda će ga dohvatit će ga kasnije, i to se sredstvo dogodilo, jer je, mislim, 9. rundi ga je toliko ono našaketao, izbubao, što bi se onako reklo, i jednostavno je bio prisiljen kut od Itaume baciti ručnik i predaja, i tako, evo kažem, jedan bitan detalj je ta promjena i načina treninga, smršavio je, malo promijenio ishranu, i a uvijek je bio mentalitet.
0: Niža tjelesna težina zapravo se ispominje kao možda i ključna za pobjedu.
1: Pa da, u boksu su rad noga je možda ključan, sjetimo se samo Alija koji je imao savršen rad noga, on je plesao praktički, onaj Ali je ples. Tako da je tu malo Hrga napravio velike, velike pomake u svojoj karijeri, evo, plod toga je stigao.
0: Hrgović neće dugo odmarati, jedan drugi Sanchez bi trebao biti zapravo obvezni izazivač, takav je za sad bio dogovor.
1: Pa da, to je uvijek malo diskutabilno oko tih, postoje ono puno tih verzija svjetskih, 4 su najpoznatije, evo, Hrga svoju ovu IBF, tu su još i WBC, WBA, WBO, i zanimljivo, pošto se Aleksandar Usik, slavni Ukrajinac, odrekao tih svojih titula, vlasnici pojasa su 4 različita boksača. Što će sada čelnici smisliti? Evo, ti si spomenula jednu opciju, postoje nekakve druge opcije. Jedan isto talentirani njemački, jako kvalitetan boksač, Kabel, je također u opciji da se nekako krene u objedinjavanje titula. I onda bi to zaista bilo nešto fantastično za Filipa, ako bi to uspio napraviti, uopće doći u tu priliku objediniti titule i još to osvojiti, to bi zaista bilo nešto što bi ostalo debelo, debelo upisano u anale hrvatskog sporta.
0: Da, i oni koji se nisu ni ovome nadali, sad već lagano razmišljaju ovako ovome što se sada
1: Pa ovo poučna priča, svakako, mislim da je on 10 godina u profesionalnom boksu, imao je naravno u početku nekakve, ono što bismo rekli, lijeve suparnike, ali to je često tako u boksu, onda su mu počeli podmetati klipove da on nikad neće biti svjetski prvak, da nikad neće doći u tu borbu, imao je već jednu šansu protiv Dubois, nije iskoristio, ali evo sada je došla nova prilika i Hrgović je to iskoristio.
0: Nadamo se da će evo ovaj zalet iskoristiti i donijeti nam još sjaja i još radosti. No, napunio je dakle sve moguće stupce, društvene mreže su pune Hrgovića, a evo, napunio i naše minute ove sportske u eteru.
1: Da je napunio svoje blagajne, svoje račune.
0: Pa o tome bi se dalo raspravljati. Nisu to baš neki novci velike.
1: Ljudi vole o tome pričati, s obzirom da ipak riječ o svjetskoj tituli, nisu to neki novci, mislim da se čak nešto manje od 1 milijun eura radi.
0: Nekih 700 tisuća se spominje.
1: Tako je, 700-800 tisuća, ovaj Itauma je dobio, mislim, 3-4 puta više, ako ne i više od toga. Ali kažem, ovo je sam početak, Filipu se sada otvara puno toga, već ova borba za obranu će njemu osobno značiti, vjerujem, puno više od novaca, ali evo, nije zgorega da se nađe kvaki inter na računu, kad već prima tolike udarce. A moramo se malo našaliti, ali sigurno to je ozbiljna profesionalni svijet i novca, biznisa, tako, sve tu objedinjeno u tome.
0: Mm-hmm. U svakom slučaju, evo, jedna od posljednjih informacija jučer se pojavila da će i Vlada Republike Hrvatske ipak se uključiti u nagrađivanje Hrgovića za osvajanje ovog naslova prvaka.
1: Pa da, naći će nekakav model s obzirom da on nije amaterski, nije više u sustavu Hrvatskog olimpijskog odbora, pa bi to normalno nekakvim automatizmom išlo, ovako će ipak se pronaći nekakav model, Hrgović je to zaslužio, tako da ne znam samo kako se cifri radi, to nije sad toliko ni bitno, ali evo, bitna je ta nekakva gesta da se vidi da ipak on
0: simbolika je
1: Hrvati
0: predstavlja
1: važno, našu zemlju, a mislim da ovo je jedna ogromna, ogromna reklama, kao što je Hrvatska nogometna reprezentacija svojedobno bila najbolji PR naše zemlje, tako je i ova svjetska titula Hrgovića na tome tragu.
0: Apsolutno. Hoćemo se malo okrenuti nekim nama bližim lokalnim vijestima?
1: Možemo, ali nećemo daleko iz borilačkog sporta, ako se slažeš.
0: Može.
1: Pa evo, prvo bih podsjetio na sjajan uspjeh Kninjanina Josipa Teskere i osvojeno srebro na mediteranskim igrama u Tarantu prije 10 dana i dobio razne naravno pohvale, prijeme, ali u priliči o moj prijemi šibensko-kninski župan Paško Rakić sa svojim suradnicima, pa još jednom čestitamo i Josipu i njegovom treneru Draganu Pinjuhu, a njih već očekuje ovaj vikend, mislim, novi izazov i svjetski kup u Koreji, pa poslije toga se vraća u Europu, novi veliki nastup i nadamo se novim medaljama. A lijepa vijest stigla je iz jednog šibenskog borilačkog sporta. Mladi član kluba Dalmatino, August Lambaša, osvojio svjetski kup u Budimpešti. On je mlad još u kadetskoj konkurenciji do 69 kg. Malo mu se otvorilo jer dva suparnika su zbog ozljede, mislim, predala borbu, nije ni nastupio, ali ova dva nastupa bio više nego uvjerljiv. A ovo je jednostavno godina za pamćenje za mladog Augusta jer je osvojio dva svjetska kupa, ima osvojen evropski kup i onda još kao Zuntu, što mi je rekli u Šibeniku, ima dva naslova prvaka Hrvatske. I slušajući njegovog trenera Damira Lambašu, ovo nikad niko nije u 30 godina kluba uspio napraviti ovakve uspjehe u ovoj kadetskoj konkurenciji. A na ovom zadnjem u Budimpešti 2000 natjecatelja, 47 zemalja, ogromna konkurencija i vjerojatno jedan od, ako ne i najjači, kickboxing turnir u Europi za ove uzraste. Čestitke i Augustu, njegovom treneru i svima u Dalmatinu.
0: I na dugoj tradiciji koju Dalmatino zaista njeguje,
1: pa
0: izvrsnih sportaša, znamo svi za evropsku i svjetsku i evropsku prvakinju Nives Radić.
1: Nives, također
0: iz Dalmatina.
1: Osvojila, tako je, i baš su iznjedrili veliki broj prvaka.
0: Imamo li nekih promjena u sportskim vodstvima županije?
1: Oprosti, nisam te čuo, Barbara.
0: Imamo li nekih promjena u sportskim vodstvima u našoj županiji?
1: Pa ima. Evo, dobro se vidim informirana i dakle, da, možda naše slušatelji koji nisu čuli, Ante Rakić je izabran za novog čelnika Županijskog nogometnog saveza. Dakle, izborna skupština Županijskog saveza održana je u Nešiću nakon utakmice kupa, 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa između domaće Zagore i Bratstva iz Jurovca, to je jedno malo mjesto u Međimurju. Tako da je izabrano novo vodstvo saveza. Evo, što se tiče nas ovdje, kažem nas u Kninu, treba istaknuti da Miroslav Čalić, dugogodišnji trener, možemo kazati alfa i omega, katica za sve u Dinari, izabran u izvršni odbor, novi izvršni odbor, pa evo čestitke Miroslavu, ali sigurno nije, mislim, sad vrijeme za čestitanje, jer čeka i zaista puno posla, jer naš savez je zaista opterećen dosta problema i od infrastrukture, od ustajanja klubova, problema sa mlađim kategorijama, tako da jednostavno nadam se da će u ove 4 godine iznaći nekako način da se izdigne taj naš županijski savez, tako da iz tog saveza izniknu i jači klubovi i novi igrači, pa da ćemo moći govoriti da je Šibensko-kninska županija što se nogometa tiče, Alpari, barem smo sa Dubrovačkom, Zadarskom, koje su tu možda negdje malo bolje, ali imaju bolju infrastrukturu, puno više terena, puno više baze, a sa Splitskom se ne možemo mjeriti, jer ipak je to jedna velika organizacija, puno klubova, tako da jednostavno se sa tim dijelom ne možemo mjeriti.
0: Možemo im samo poželjeti sreću u radu.
1: A sreće i puno rada, naravno, puno pameti, ono što bi se reklo, i morat će možda nekakve odluke donijeti koje su do sada odgađane, jednostavno sve na dobrobit ovog našeg lokalnog nogometa.
0: Lokalni nogomet, mi se nadamo da će ipak se malo ustabiliti po uzoru na HNL koji je dosta stabilan ovih dana, mora se priznati. Svi su malo, kao da su malo procvjetali klubovi.
1: Pa evo, sigurno, plasman Dinamo nekako bilo očekivano, iako su oni očekivali naravno ligašku fazu Lige prvaka, to se nažalost nije dogodilo. Idemo se igrati u Ligi Europe, znamo već i suparnike i Hajduk, evo, poslije 16 godina je konačno uspio uloviti ono što se kaže jesen u Europi, da nije više ono do Velike Gospe, trajala ta evropska nogometna priča, sigurno da je Hajduk, evo, krenut ćemo sa Splićanima, udahnuo sada jedan novi vjetar, sigurno da će im to dosta značiti na samopouzdanju, da se skine to prokletstvo ispadanja. I naravno to financijskom dijelu što je ključno možda za tu priču u Splitu, jer ipak su sada i osigurali su najmanje šest evropskih utakmica, toga tri na Poljudu, jako dobri renomirani suparnici, naravno evo spomenuli naravno Ajax, bivšeg prvaka Europe, i nekako je taj podsjetnik na tu 94. i onih 0-0 na Poljudu, prvoj utakmici poraz 3-0, kasnije u uzvratu, jedna sjajna generacija Hajduka, ovo je neka druga priča, druga vremena, ali evo, bitno je za Hajduk da su ponovno tu u Europi, bit će pun Poljud, bit će vjerujem i dobrih utakmica i pobjeda, a u klubu najavljuju i nova pojačanja tijekom ovoga tjedna, jer teško će gurati Splićani na dva, odnosno tri fronta, uključujući i domaći kup, ali pogotovo tu mislim na prvenstvo, praktički će igrati dvije, a nekad i tri možda utakmice tjedno. Znamo koliko su Rijeka i Dinamo i imali i dalje imaju probleme s tim, iako imaju puno, pogotovo Dinamo širi roster, pa su se mučili na nekim utakmicama. Vidjet ćemo kako će to Hajduk uspjeti iznjedriti, a možda ćemo već danas vidjeti na dijelu Splićane, jer po tom pitanju, jer ugošću Lokomotivu na Poljudu i to je prva utakmica ovog produženog vikenda HNL-a. A kolo će završiti, zaključiti u Velikoj Gorici, u Turopolju, domaćin Gorica, jedini klub koji je još i dalje u četiri kola bez osvojenog boda, a gost je Rijeka, ranjena Rijeka koja je doživjela pravi brodolom protiv odličnog Midtjyllanda, danskog privaka, koji će sada opet biti suparnik i Hajduku, tako da jednostavno će biti zanimljivo vidjeti i tu završnicu HNL-a, a evo spomenimo da je Osijek se oporavlja nakon brodoloma na Poljudu. Dobili su na svojoj Opus areni 3-0 vjerilo Salen de Lupo i barem privremeno su zauzeli, zasili na vrh ljestvice, a Varaždin je, rekao bih, onako možda rutinski dobio Rudeša, ali Rudeš će biti ozbiljno suparnik, evo koliko čuje, ne znam, Barbara si ti čula, navodno su sve dogovorili sa našim bivšim reprezentativcem Dejanom Lovrenom, koji bi trebao potpisati ovih dana za Rudeš, već je to napravio i Kristijan Lovrić, ako se sjećaš, jedan od najboljih igrača prije nekoliko godina HNL-a, i isto tako i bivši igrač Dinama, Junior Fernandeš, koji je sad već doduše malo godinama, ali svojedobno je žario palio hrvatskim travnjacima. Pa tako da Rudeš će sigurno biti jedna protivnik neće to biti, recimo onaj Rudeš od prije par godina kada je praktički ispao, nije prvenstvo ni počelo. Što je sigurno dobro za kredibilitet HNL-a, jer evo često govorimo kako je to ipak malo liga onako, već dosta malo i dosadnjikava, predvidljiva što se tiče i borbe za prvaka, a pogotovo ispadanja. Onda imamo tu dva, tri kluba koja se sad bore za Europu, tako da jednostavno nešto se možda i u tom smislu treba mijenjati u našoj ligi. Nažalost, baza nam je takva kakva je, nemamo taj niti 10. kluba kamali, jer smo 11. i 12. pa da se možda liga i proširi, da bude malo više tih hrvatskih gradova i klubova uključeno. Ograde se neki novi stadioni od Vukovara, Slavonskog Broda, Bjelovara, pa u Šibeniku će se sigurno tu obnavljati infrastruktura jednog dana, Zadar isto tako, Vinkovci, pa nadam se da će ipak taj naš HNL svakako napredovati i doživjeti nekako svoju ekspanziju i potom infrastrukturnom i kadrovskom.
0: Pa što nas zapravo i vraća na ovu prethodnu temu županijskih saveza, nije samo Šibensko-kninski nogometni savez u nekakvim, nazovimo to tako, problemima svugdje, ali svakako da treba malo sveobuhvatnija strategija razvitka tog nogometa iz nižih grana da bi i sam HNL prosperirao.
1: Pa je, oživljavanje, kažem, spomenuo sam neke od tih, nažalost, ili ugasli centara ili centara koji su godinama u zapečku, u drugom, trećem planu. Kažem, nije uvijek to samo HNS kriv, naravno da su to i nekad i sami klubovi krivi, procjene krive, pa onda ta lokalna politika. Ali kažem, to sad da ulazimo dublje u te probleme hrvatskog nogometa, jer smo krenuli od HNL-a, pa ajmo mi uživati večeras u onim utakmicama koje su preostale i onda ćemo drugi tjedan malo to analizirati.
0: Imat ćemo evo što i zagledati i zaslušati, evo dragi naši slušatelji, ako ćete biti negdje u automobilu ili kod kuće, slušati, drugi program, Hrvatskog radija, pa ima, kažu da je kao kad uspoređujemo ekranizaciju nekog pisanog dijela, pa kako totalno drugačije ćemo ga sami zamisliti ako čitamo knjigu. Evo, vi slušajte na radiju pa ćete zamišljati te akcije, vjerujem, puno
1: ono,
0: kreativnije.
1: Sport i glazba.
0: Upravo tako. Imamo li još to za pretresti?
1: Imamo za sam kraj. Barbara bi spomenuo dva rezultata naših reprezentativnih selekcija. Prvo, pobjeda hrvatske košarkaške reprezentacije nakon sjajne utakmice u Zadarskom Višnjiku i pobjede, mislim, 115-80 protiv Latvije. Dario Šarić i društvo su pobijedili još jednu utakmicu, doduše puno teže nego što smo možda svi to očekivali. To je Nizozemska u gostima u gradu Almereu.
0: Ali 15 poena smo zaostajali.
1: U drugom poluvremenu. Mi smo to uspjeli nekako kidati, stizati, grickati i na kraju smo poveli i opet je bilo gusto, ne može bez drame kad igra Hrvatska, bilo kojem sportu, pogotovo u košarci. I na kraju, evo, malo sreće, 101-99. I praktički da je Izrael pobjedio u našoj skupini Latviju, ta pobjeda bi značila definitivnu vizu naših košarkaša za nastup na svjetskom prvenstvu koje će se održati iduće godine u Kataru 2027. A evo, znamo da će to biti 13 godina posta kad smo bili zadnji put na jednom velikom natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo. Ovako imamo još, Barbara, 4 utakmice u 2 prozora. I ja se nadam da će nam možda čak i jedna pobjeda biti dovoljna za plasman, s tim što imamo i u međusobnim susretima protiv Latvije koja nam je jedan od suparnika za to minimalno 3. mjesto, tako da se nadam da ćemo to riješiti, da će nam košarka napokon krenuti naprijed, jer dugo smo već bez uspjeha. Dotaknuli smo, mislim, prošle godine, pretprošle, samo dno kad smo morali igrati one predkvalifikacije europske sa europskim liliputancima, tako da jednostavno to je zaista bilo dno dna, ono što se kaže. Evo, napokon smo krenuli naprijed, novi neki vjetrovi, novi izbornik, čim smo kompletni, odmah je to druga priča, neka druga atmosfera, pa nadam se da će Dario Šarić, naš košarkaš, proslavljeni Šibenčanin, koji je zaključio svoju NBA priču, koju ćemo ove godine gledati u dresu euroligaša Anadolu Efesa iz Istanbula, vratio se tamo gdje je igrao prije 10 godina. A kako je sam kazao Dario, da će uskoro, kažem uskoro, to može biti za godinu dvije, vratiti se u svoj rodni Šibenik i pomoći Šibenci da isto tako krene naprijed, što bi svi željeli koji volimo šibensku košarku, a naravno hrvatska košarka nam je svima prioritet i nadam se da će ona isto tako krenuti prema naprijed. I evo, završio bi ovu priču s jednim porazom. Nažalost, hrvatske odbojkašice su zaključile svoj nastup na europskom prvenstvu. Izgubile su od reprezentacije Srbije 3-1 setovima. Pružile su dobar otpor i Srbija ipak, mislim da su one vice prvakinje Europe, zaista jedna sjajna reprezentacija. Ali naše cure se nisu osramotile i eto, vjerujem da će u nekim drugim prilikama biti bolje sreće i boljih rezultata.
0: I mi se tome isto nadamo, a kako u životu, tako i u sportu. Evo i naši košarkaši dok nisu dotaknuli to dno, nisu imali otkud odskočiti, jel tako? Treba se nekad i treba nekad i do dna doći, tako da se ima za čime skakati u zrak, evo da se tako izrazi.
1: Da, ali bar nekad, bolje nekad i dotaći, no pa onda znaš da si dalje ne može više, jel
0: to
1: tako? Nekad si tu negdje uvijek blizu dna, pa nikad doći do tog dna, pa onda i to te nekad izgubi ovako, eto. Naši košarkaši su tu katarzu prošli, nadam
0: se. Bilo da se tješimo ili ne, u svakom slučaju ne samo da se nadamo, već znamo da će nam naši sportaši pružiti još popriličan broj trenutaka sreće i ponosa i pratimo naravno što drugo možemo, nego pratimo i dalje sve njihove sportske izazove. Dakle, danas prvo HNL, a onda ćemo lagano dalje.
1: Da.
0: Dobro, Davore, hvala lijepa na
1: hvala
0: ovoj sportskoj čakulici i odličnim sportskim informacijama.
1: Hvala tebi, pozdrav svima u studiju slušateljima.
0: Lijepi pozdrav.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Lokaliziran je požar kemijske tvrtke Nova Chem u Karlovcu. Zbog nastalog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Požar je lokaliziran i trenutno ovoga samo u prostoru tvrtke Gavranović gdje su velike količine uskladištenog materijala na paletama, ovoga, to još onak tinja i izdimljava se i sad vršimo hlađenje još tog preostalog dijela. Najveći problem nam je stvarao dimeni pokriv cijelog objekta i širenje požara po pokrovištu. Pasili smo ovoga nekih možda i 50% objekta da ne izgori u potpunosti. Nažalost, ova dva sjeverni dio objekta i ova dva poslovna subjekta kaj rade, tu Gavranović i Nova Chem su uništeni u potpunosti, šteta je 100%.
1: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3 milijuna 100 tisuća eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
1: U 87. godini života umrla je dugogodišnja urednica i voditeljica na Hrvatskoj televiziji i bivšoj televiziji Zagreb, Ksenija Urličić. Rođena je u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1958. počela je njezina televizijska karijera. Tijekom nje prošla je put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa na Hrvatskoj televiziji. Vodila je sve važnije informativne emisije, uključujući i središnji dnevnik, a bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontaktnih emisija kao što su Zeleni megahertz i Nedjeljni mik semafor. Osmislila je mnogobrojne, važne i vrlo popularne projekte poput emisije Sedma noć, Dore hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, kao i jedne od prvih televizijskih kulinarskih emisija Kruške i jabuke. Tijekom Domovinskog rata ostvarila je niz projekata, a tjedan dana nakon operacije Oluje producirala je glazbeno-scenski recital Pozdrav tebi, Zvonimirov grade, za što ju je predsjednik Franjo Tuđman odlikovao medaljom Oluja. U 79. godini umro je i hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60. objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi. Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova gdje prevladavaju starije zgrade. U ovim trenucima pretežno je vedro, Knin mjeri 33 Celzijeva stupnja, Šibenik 31. Do kraja dana očekuje se dolazak umjerene na oblake, uz nju moguće je i malo kiše. A o vremenu sutra govori nam Tina Brnas.
4: Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Flying in the Face of Love, 12 sati i 26 minuta. Dobar dan, želimo svima. Evo već lagano stigla nam je polovica dana, polovica ovoga ponedjeljka. Nadamo se da smo vam pripomogli, dali malo ruke da sati i minute idu brže. 31. je dan mjeseca kolovoza, brojimo posljednji evo dan ovoga mjeseca. Sutra već prvi dan mjeseca rujna i ponovno se aktiviraju kao i svakoga ponedjeljka posljednjih nekoliko pripreme za novu školsku godinu i kako one materijalne, tako i mentalne. Da, iziskuje to dosta i novaca i vremena i živaca, ali ponajviše ove pripreme u rasporedu, osobito kod manjih mališana koji su naravno ljetne praznike, vjerujem, nadam se, provodili bez reda i rasporeda, s puno igre, druženja, kupanja i svojim naravno vršnjacima. Podsjetnik roditeljima koji su ipak zaduženi za ovaj ozbiljni dio tih priprema, to je dakako pribavljanje dječjih, odnosno školskih udžbenika i radnih udžbenika. Već znamo da su udžbenici osigurani od strane Republike Hrvatske, ali ono što je važno da mi moramo sami pribaviti te radne bilježnice, barem je tako u Kninu. Pa evo, podsjetnik svima da se morate javiti gradu Kninu za ostvariti pomoć pri financiranju upravo tog radnog dijela materijala. Grad Knin je, ranije smo već i govorili u našem programu, kao i prošle godine, osigurao za svakog učenika od prvog do četvrtog, odnosno petog razreda određeni iznos, isto tako i od petog do osmog. Ono što je najvažnije, kao najvažnija informacija na ovu temu je da bacite oko na službene stranice grada Knina, tamo vam se nalazi i zahtjev koji je potrebno popuniti, gdje i kad ga donijeti, sve vam stoji online. Samo nemojte zaboraviti, ne biste bili prvi. Ne kažem da sam to bila ja jedne godine, ali možda i jesam. Evo, još tjedan dana, nekome je uživanja, nekome ne i kreće nam nova školska godina. 12 sati i 29 je minuta, još ćemo malo zasvirati, a onda ćemo donijeti još jednu zanimljivu vjesticu, a tiče se ChatGPT-a.

To mi radi crvena jabuka u 12 sati i 45 minuta, koliko je upravo sada. ChatGPT, Reddit i Reblox bit će pod strožim nadzorom zbog svog velikog utjecaja. Europska komisija danas je naime dodijelila ChatGPT u sustavu umjetne inteligencije oznaku vrlo velike tražilice, a Redditu i Robloxu vrlo velikih online platformi. E sad, tu se mijenjaju dakle neke stvari prema zakonu o digitalnim uslugama. Morat će poštovati najstroža pravila i obveze. ChatGPT, Reddit i Roblox prijavili su naime da imaju prosječno mjesečno najmanje 45 milijuna korisnika, a čime ispunjavaju uvjete za oznake koje podrazumijevaju strože praćenje i veće obveze, jer naravno imaju golem utjecaj na društvo i ekonomiju. Komisija s ovim oznakama dobija veće istražne ovlasti za procjenu funkcionalnosti koje stoje iza ovih usluga, a bit će tu i nekih izmjena. Ono što im ide na ruku je da imaju vremena 4 mjeseca. Tako je, do kraja studenoga možete umiriti najmlađe. Kažu da ipak postoje dakle tu jedna široka lepeza pravila koja su poprilično stroga prema europskim zakonima, a na koje se i ChatGPT i Reddit i Roblox trebaju sada prilagoditi. Ako ne znate, Reddit je inače platforma koja korisnicima omogućuje raspravu unutar određenih tema, a Roblox, to vam je platforma za inverzivno igranje i stvaranje koja korisnicima omogućuje stvaranje, objavljivanje i igranje igara koje su razvili drugi korisnici. 28 je ukupno određenih vrlo online platformi i tražilica prema DSA, a nadzor i provedbu dijele komisija i koordinatori digitalnih usluga. Evo, vidjet ćemo što će od

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. 13 je sati i 18 minuta, vrući dan je pred nama, vedro, gotovo cijeloj zemlji, samo imamo par mjesta gdje je umjereno oblačno, uglavnom je vedro, sunčano i vruće. Evo, temperatura zraka u našem gradu sada u 13 sati je 34 stupnja Celzijeva i to je eto jedan među rijetkim gradovima gdje je umjereno oblačno i inače, kažem, prevladava uglavnom vedro. E, u Šibeniku je vedro i tamo je 33 stupnja. Dakle, lijepo vrijeme se nastavlja, vruće vrijeme se nastavlja i dalje. Evo, na kraju smo kolovoza, tako da ovo vrijeme nadamo se da će potrajati još nekoliko dana, bar prema onome što najavljuju meteorolozi. Ali nećemo puno sada o vremenu, nego ćemo se malo okrenuti i stanje na cestama. Svi vi koji ste možda na putu ili ćete putovati, evo kratkog izvješća Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici, prometna nesreća na autocesti A7 na čvoru Orehovica, na ulaznom kraku u smjeru Kružišća. To su ti izvanredne prometne situacije. A što se tiče onih, rekla bih, redovitih, a to su radovi koji traju dugo, oni su ovdje svi nabrojani na stranicama Hrvatskog autokluba, pa evo možete to pogledati. I dalje ima gužvi i na cestama i na prilazima turističkim središtima, ali i odlaska s mora, tako da gužvi u svakom slučaju još ima. Što se tiče Jadranske magistrale, na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a zbog Godrona u mjestu Kaštel Kambilovac vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Evo, to je nešto što nam je ovako blizu, pa dobro je znati. Kad smo već kod prometa, evo jedna informacija vezana je za područje Šibenika. Naime, od danas je na snazi privremena regulacija prometa na dijelu nerazvrstane prometnice u Dubravi iz smjera Škugora prema Donjim Protegama zbog izvođenja radova na proširenju vodovodne mreže. Pripremni radovi su u tijeku. Međutim, radovi punog intenziteta počinju u ponedjeljak. Za vrijeme izvođenja bit će postavljena privremena prometna signalizacija i tijekom uzdužnog iskopa uz prometnicu promet će se odvijati u ova smjera uz smanjenu brzinu vožnje i povećan oprez. Predviđeno trajanje radova i privremene regulacije prometa je nekih 20 dana, pa evo, zbog toga se mole građani i svi sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Nadamo se da će sve proteći dobro, da neće biti nikakvih prometnih nesreća. Svima koji su za volanom želimo sretan put i sretan dolazak na odredište. A vi, poštovani slušatelji, ukoliko odlučite biti s nama ovoga ponedjeljka, mi ćemo se doista truditi da vam bude zanimljivo s nama. Sve što bude aktualno u državi, znaćete naravno i mi i vi. A do 19 sati s vama će biti Hrvoje Vesna. Još jednom dobar dan svima.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

Još ćemo vas jednom podsjetiti, poštovani slušatelji, na ovo javno savjetovanje vezano za strateški plan za djecu grada Knina. To je savjetovanje otvoreno još 17. kolovoza. Riječ je o nacrtu prijedloga strateškog plana za djecu našega grada za razdoblje od 2026. do 2028. Taj je plan izgrađen u okviru programa Gradovi i općine Prijatelji djece i predstavlja okvir za koordinirano unapređenje prava, dobrobiti i kvalitete života djece na području našega grada. Utvrđuju se prioriteti, strateški ciljevi, mjere, pokazatelji praćenja u područjima sigurnosti, zdravlja, odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i slobodnoga vremena. Ono što je važno, savjetovanje je počelo, kao što sam rekla, 17. kolovoza, a traje sve do 17. rujna. Tako da, evo, poziv svima, svim građanima, djeci, mladima, roditeljima, ustanovama, udrugama, stručna zainteresirana javnost može davati, odnosno dostavljati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na objavljeni nacrt, a ti se prijedlozi i mišljenja dostavljaju putem e-mail adrese sanda.petrovic.brnic@knin.hr. Moguće je naravno to poslati i poštom na adresu Grad Knin, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, ulica doktora Franje Tuđmana, Knin. Po završetku savjetovanja grad će objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s pregledom zaprimljenih komentara i obrazloženjem njihova prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja. Ono, evo, što treba znati, dakle, da je savjetovanje još uvijek u tijeku, da se uključiti sa svojim primjedbama ili prijedlozima možete sve do 17. rujna.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Od srijede poskupljuje benzin za cent, dizel pojeftinjuje 7 centi, a plavi dizel 11 centi. Nove su to cijene goriva koje je odredila vlada. Jučer je obilježena godišnjica kornatske tragedije u kojoj je gaseći požar na otoku Kornatu smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Na mjestu stradanja okupile su se obitelji, prijatelji i kolege. Tamo je bila i naša ekipa. Donosimo osvrte s 9. Međunarodnog festivala pršuta u Drnišu i Skrka festa. 33 stupnja u Šibeniku, 34 u Kninu. Kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas.
1: O svemu opširnije u Dnevniku u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dobar dan, dovoljno Turana, 2011. godina, registrovan do 7. mjeseca iduće godine. Na broj 098-179-0871.
0: Dobro, hvala vam. Lijepa na pozivu. Prodaje se Turano 2011. godište, a registriran je do 7. mjeseca iduće godine. Tko je zainteresiran, telefon je 098-179-0871.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pijevce i mlade koake pilce na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaj se domaći pijevci i koke, pilići, sve na 661-146.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Grožđe crno je bilo. Na broj mobitela 099-783-6881. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se grožđe crno i bijelo. Telefon je 099-783-6881.

0: Mala pauza, pa još jedan poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas, da malo prekinem u glazbu.
0: Recite što?
1: Ovako, kupuje se ženka srednjoazijskog ovčara ili kanga?
0: Srednjoazijskog ovčara, je li?
1: Da, ili kangala.
0: Dobro.
1: Sve na broj mobitela 095.
0: Dobro.
1: 914. Uh-huh. 9431.
0: Zabilježeno.
1: Hvala.
0: Hvala lijepa. I vama također. Kupuje se ženka srednjoazijskog ovčara ili kangala. Sve ponude idu na 095 914 9431.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan, Radio Knin.
0: Da, izvolite.
1: Prodajem Citroena C4 11. godište, 270 tisuća benzinac, u voznom stanju, tehnički u krajem devetog mjeseca, na broj telefona 098 968 6691.
0: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se Citroen C4 2011. godište, prešao 270 tisuća, benzinac je, krajem devetoga bi trebao na tehnički, a za ostale detalje broj telefona je 098-986-691. Mali oglasi.
2: Hvala, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem dva ovna za rasplod i prodajem janjce za obradu.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: Dobro. Hvala vam puno. Dakle, prodaju se dva ovna za rasplod i janjci za obradu. Telefon je 091-603-1116.

I evo, poštovani slušatelji, vrijeme za male oglase upravo isteklo. Naš program nastavljamo glazbom, još nekim informacijama, a podsjećam da je naša središnja informativna emisija Naš dnevnik u 15 sati. Danas ga priprema i uređuje kolegica Lidija Grubišić.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

HR mreža oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo.

0: posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Vlada je na sjednici donijela nove cijene goriva. Jučer je obilježena godišnjica kornatske tragedije u kojoj je gaseći požar na otoku Kornatu smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Na mjestu stradanja okupile su se obitelji, prijatelji i kolege, tamo je bila i naša ekipa. Donosimo osvrte s 9. Međunarodnog festivala pršuta u Drnišu te s Krka festa. I sutra će biti pretežno sunčano vrijeme i za stupanje 2 niže temperature, tako vrijeme zadržat će se i idućih dana. Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupiti benzin za 1 cent po litri. Te će cijene vrijediti do ponedjeljka, 7. rujna. Jučer je obilježena godišnjica najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. Na otoku Kornatu, u naizgled rutinskom gašenju požara trave i niskog raslinja, smrtno je stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Na otoku Kornatu okupile su se njihove obitelji, prijatelji i vatrogasci, a u 15:25 oglasile su se sirene na svim vatrogasnim vozilima u zemlji. Na Kornatu je bila i Sunčica Cokarić.
1: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
2: Pada mi sve što ne pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravo istinu.
3: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, je budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
1: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
4: Mi smo iz Rijeke. Prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. Tu ne možemo ništa, dogodilo se i to niko ništa, se zna.
5: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
1: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine. Oni su siloviti, brzi, nošeni vjetri, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
7: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
1: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovo za 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
7: Tako je situacija od onda, svi pazimo kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem, prema tome možemo, ali je naš posao povezan s opasnostima.
1: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
8: Posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
1: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
0: U Drnišu je ovaj vikend održan 9. Međunarodni festival pršuta. 30 izlagača predstavilo je kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner bila je Istarska županija. Još jednom Sunčica Cokarić.
1: U Mirlović Zagori suše se pršuti od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
9: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
1: Malo ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
10: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, grupi, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
1: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije, Ezio Pinsan.
11: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine. Naravno da je tu potrebno koristiti oznake izvornosti.
1: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika. No mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
11: Kada uključimo još i turizam u jednoj Istarskoj županiji, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja, nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede, sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
1: Računica je jednostavna, kaže direktor klastera Ante Madir.
10: Da bi vi imali uspješnog radnika zadovoljnog u pršutani, da mu date solidnu plaću, da on od toga može dobro živi, morate na njega godišnje proizvoditi 1000 pršuta. To znači, ako radite sa 10 radnika, da bi vi nešto zaradili, morate imati najmanje 12.000 pršuta.
1: Godišnje proizvedemo 550.000 komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
12: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
13: Ja sam širokog bijega.
14: Melbourne, Australia.
1: Melbourne, Australija. Jako je lijepo, nikad nisam vidio ovako nešto. Mi smo iz Ukrajine, odsjeli smo u Vodicama, našli smo da će ovdje biti festival, a volimo pršut. Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
0: S ciljem podizanja svijesti građana o dosadašnjem uspješnom korištenju sredstava Europske unije, Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portalom Župan.hr provodi izbor za najbolji europski projekt. Svaka županija ili regionalna razvojna agencija mogla je do 23. srpnja nominirati više provedenih projekata. Zaprimljeno je gotovo 50 prijava, a 36 projekata je u finalu. Među njima našao se jedan šibenski. Regionalni centar kompetentnosti Ars Mehanika jedan je od finalista u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama. Kako stoji u objašnjenju, Ars Mehanika je unaprijedio infrastrukturu regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstvo za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada regije, te je uspostavljena suradnja sa sličnim centrima u Europskoj uniji. Projekt se provodio od travnja 2019. do rujna 2025. Nositelj je bila Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, a partneri Šibensko-kninska županija i Tehnička škola. Ukupna vrijednost je nešto više od 4 milijuna eura, od čega je 3 milijuna i 600 tisuća eura osigurala Europa. Pobjednici u pojedinim kategorijama bit će proglašeni u sklopu Dana regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U Kninu je proteklog vikenda održan 4. Krkafest, manifestacija koju krajem kolovoza organizira turistička zajednica. I ove godine raznovrstan program privukao je brojne posjetitelje. Direktor Ivan Sorić.
15: Možemo istaknuti da je ovo jedan intimni festival, zapravo koja je njegova posebnost, on je kolaž festival. On sadrži elemente outdoora, elemente glazbe, elemente sajma, elemente umjetnosti, elemente znači raznih kvalitetnih ljudi koji nešto rade u Kninu zapravo. I onda sve nekako pokušavamo objediniti na jednom mjestu da to bude stvarno jedna lijepa, zdrava priča.
0: Ako je suditi po reakcijama posjetitelja, u tome su uspjeli.
16: Divno je, odlično je.
17: Mi smo već bili jedno dve ure, fino. Ponuda je odlična u odnosu na Zadar, na Bibinje gdje je bilo 5 štandova, ovo je ekstra.
18: Fantastično.
19: Odlično je.
20: Što ti se najviše sviđa na Krkafest?
21: Zipline.
0: Veliki interes najmlađih bio je za magarce Paška Perića.
22: Da i djeca malo jahaju, neka se oslobode. I ne održat ćemo tradiciju dok sam ja živ. Jer ja ne dam ovo prvoga dana od 95. i 6. Ja to držim tradiciju i ne dam ja da magarci izumiru u Kninu.
0: Na Krkafestu svake godine sudjeluje Fotoklub Knin. Ovo je prilika da široj publici predstavimo svoje radove, kazao je grafički dizajner i fotograf Mićo Samarčija.
13: I ovaj put smo iskoristili priliku da izložbu u kojoj je umjetna inteligencija bojala stare fotografije grada Knina i malo ih i mijenjala. Predstavimo Kninima, pošto na originalnoj izložbi je došlo dvoje ljudi, a nekako se misli da je stvarno zanimljiva tema, pa bilo bi šteta da u stvari više ljudi ne pogleda, i evo večeras vidimo da je na prilično dobar odaziv naišlo.
0: Među 30 izlagača sajamskog dijela bio je Marko Lagator iz Unešića, koji je prvi put svoje proizvode od lavande predstavio na Krkafestu.
14: Eterično ulje, hidrolat i mirisne vrećice. Ima u paketima i vrećicama i ovako može se uzeti bez pojedinačno. Lavanda iz Unešića od 2014. godine.
0: Na Krkafestu bilo je i dobre glazbe. Nastupili su sastav Alma del Viento te Marko Ramljak Band. Prije sporta obavijest grada Knina. Pozivaju se svi korisnici učeničkih stipendija koji nastavljaju koristiti stipendiju da prilože potvrdu srednje škole o upisu u narednu školsku godinu te potvrde o prebivalištu za sebe i roditelje koje ne smiju biti starije od 30 dana. Krajnji rok je 30. rujna. Dosadašnji korisnici studentskih stipendija trebaju pak dostaviti potvrdu visokog učilišta o upisu u narednu godinu te potvrde o prebivalištu za sebe i roditelje je također ne starije od 30 dana. Rok za studente je 31. listopada tekuće godine. Studenti koji akademsku godinu upišu uvjetno dužni su do 1. ožujka sljedeće godine dostaviti dokaz o redovnom upisu kako bi im se nastavila isplata stipendije. Stipendisti koji završe školovanje ili diplomiraju dužni su pak u roku od 15 dana dostaviti uvjerenje o završetku školovanja odnosno diplomiranju te odjaviti stipendiju. Dokumentacija se može predati Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Knina ili poslati elektroničkom poštom.
18: Sport.
0: Nakon sjajnog uspjeha na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i osvojene srebrne medalje u tekvandou, Josipa Teskeru iz tekvando kluba Div Knin primio je župan Paško Rakić sa suradnicima. Već ovaj vikend očekuju ga nove borbe na svjetskom kupu u Koreji. A vijesti ima iz borilačkog sporta naše županije, izvještava Davor Trutin.
19: Lijepa vijest stigla je iz jednog šibenskog borilačkog sporta. Mladi član kluba Dalmatino, August Lambaša, osvojio svjetski kup u Budin. Pešti, on je mlad još u kadetskoj konkurenciji do 69 kg. Malo mu se otvorilo jer dva suparnika su zbog ozljede, mislim, predala borbu, nije ni nastupio, ali ova dva nastupa bio više nego uvjerljiv. A ovo je jednostavno godina za pamćenje za mladog Augusta jer je osvojio dva svjetska kupa, ima osvojen evropski kup i onda još kao Zuntu, što mi rekli u Šibeniku, ima dva naslova prvaka Hrvatske. I slušajući njegovog trenera Damira Lambašu, ovo nikad niko nije u 30 godina kluba uspio napraviti ovakve uspjehe u ovoj kanadskoj konkurenciji. A na ovom zadnjem u Budimpešti 2000 natjecatelja, 47 zemalja, ogromna konkurencija i vjerojatno jedan od, ako ne i najjači, kickboxing turnir u Europi za ove uzraste.
0: Vrijeme. Šibenik i Knin trenutno mjere 34 stupnja, tlak zraka je 1013 hektopaskala. O vremenu idućih dana, Tina Brnas.
21: Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas. A evo ostatak tjedna, nema nekih značajnijih promjena na vidiku, tako da evo zadržava se ovako stabilno sunčano i vruće.
0: Slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Hrvoje Ivić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
23: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vrlo je gust promet, pa su kolone i zastoji na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti u mjestu Novo Topolje. Kolona na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije duga je oko 1 km. Čekanja su u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U teretnom prometu više satna su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, također na ulasku u Hrvatsku. Obavještavamo putnike da će trajekt u povratnoj liniji East Molat, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Zadar, Gaženica iz Molata isploviti u 17.30 umjesto u 17 sati, a da će trajekt iz Luke Split za Luku Vis isploviti u 21.30 umjesto u 21 sat. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
23: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

I još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu našega programa koji evo ide lagano uz dobru glazbu, a tako mora biti uz ove visoke temperature zraka. Doista je vruć dan, ne samo kod nas, nego uopće u cijeloj Hrvatskoj. Najniže temperature su u nekim gradovima 29 stupnjeva, pa onda velika većina njih je iznad 30, najčešće 33, 34. U 15 sati najtoplije je bio Gorica kod Nove Gradiške, 36 stupnjeva, a samo stupanj manje mjerimo mi u Kninu, dakle 35 sada u 15 sati. Nešto malo svježije, ako mogu tako reći, je Šibenik, na 34 je Šibenik. Uglavnom je ili vedro ili pretežno vedro, je ovo doista jedan vrući dan pred nama. Meteorolozi su za sutra najavili pretežno vedro vrijeme, doduše poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, još ujutro moguće i pojačana bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Što se tiče temperatura zraka, one jutarnje minimalne će biti od 18 do 20, a uz obalu 23 do 26, a maksimalne dnevne opet od 32 do 35 stupnjeva. Dakle, i sutra imamo evo jedan vrući dan nas čeka. Uz ovo ću samo još vas podsjetiti na ovu objavu grada Knina. Naime, evo, oni su objavili jednu obavijest za korisnike učeničkih i studentskih stipendija koji još nisu dostavili dokumentaciju potrebnu za nastavak korištenja stipendije, pa su pozvani da postupe u skladu sa pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata grada Knina te ugovorima o stipendiranju. Učenici koji nastavljaju koristiti stipendiju trebaju priložiti potvrdu srednje škole o upisu u narednu školsku godinu te potvrde o prebivalištu za sebe i roditelje koje ne smiju biti starije od 30 dana. A prema pravilniku, učenici su novu dokumentaciju dužni dostaviti do 30. rujna ove godine za koju traže nastavak korištenja stipendije. Studenti pak trebaju dostaviti potvrdu visokog učilišta u upisu u narednu godinu studija. Isto tako je rok 30 dana. Rok za studente je 31. listopada do tekuće godine, dakle nešto malo dulje nego učenici. Naravno, studenti koji akademsku godinu upišu uvjetno dužni su do 1. ožujka iduće godine dostaviti taj dokaz o redovnom upisu u godinu više. Korisnici stipendija koji završavaju školovanje ili diplomiraju dužni su u roku od 15 dana dostaviti uvjerenje o završetku školovanja, odnosno diplomiranja, te odjaviti stipendiju. Eto, to su te neke napomene koje je grad Knin objavio, a sve naravno informacije detaljnije na mrežnim stranicama grada Knina. 15 sati 44 minute, nastavljamo u glazbenom tonu i dalje, u 16 sati nas čekaju vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centra za kilogram. Jedino će minimalno poskupiti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutro zbuknuo u objektu karlovačke tvrtke Novakem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorile su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
1: Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No, pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
3: Strahovito su poskupile cijene. Tako da ono, mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
1: U Zagrebu se u subotu organizira prosvjedni skup zbog toksičnog otpada u Gospiću. U međuvremenu predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradske vlasti zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševac.
4: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević je već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fonda zaštite okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
1: Iz svijeta, kapetan i 7 članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima objavio je premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar Unal Ustel. Rekao je da će odgovorni snositi posljedice te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15 nestalih putnika. Italija produljuje suspenziju šengenskog sporazuma sa Španjolskom za 15 dana. Ograničenje su uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu prije mjesec dana. I na kraju vijesti još o vremenu. Vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu je 35, u Šibeniku 34 stupnja Celzijeva. I sutra će biti pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20 uz obalu od 23 do 26, maksimalna dnevne od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: U 16 sati i 31 minutu malo zanimljivosti, dobrih vijesti za Hrvatsku, bar što se tiče veslanja. Naime, hrvatski veslač Valent Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju za klasično veslanje. Svjetsko prvenstvo u veslanju ove godine bila je prilika za veslače da odluče tko će ih predstavljati u sportskoj komisiji. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa i ovog se puta za 4 prazna mjesta za klasično veslanje natjecalo 19 kandidata, a evo, dakle, jedno od ta 4 mjesta popunio je i naš Valent Sinković. Drugi izbor održat će se u listopadu na svjetskom prvenstvu u obalnom veslanju u Kini, kako bi se izabrao predstavnik obalnog veslanja u komisiji. Naravno, ovo je veliko priznanje Valentu, dokaz je njegovog ugleda u svjetskom veslanju. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak bit će važan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi i sigurno će na najbolji način predstavljati i hrvatsko veslanje, tako da je ovo priznanje i Hrvatskom veslačkom savezu i Hrvatskom veslanju uopće. Evo, dakle, čestitke Valentu Sinkoviću, ovo je doista veliko priznanje.

Bez umjetne inteligencije više se ne može, ali može ona predstavljati i opasnost. Na to je upravo upozorio guverner Britanske središnje banke Andrew Bailey. On kaže, umjetna inteligencija mogla bi izazvati globalni gospodarski pad, dođe li na tržištima kapitala do korekcije cijena dionica povezanih sa umjetnom inteligencijom. Upozorio je u jednom pismu na sve to i pismo uputio vladama diljem svijeta. Bailey je rekao da bi se buduća korekcija tržišta mogla proširiti svijetom ako pukne balon umjetne inteligencije, a pritom je upozorio na volatilnost uzrokovanu utjecajem energetskih šokova proizašlih iz rata između SAD-a i Irana. Pišući u svojstvu predsjednika Odbora za financijsku stabilnost i međunarodnog nadzornog tijela, Bailey je rekao da tržišta ostaju ranjiva na potencijalno kaotičnom korekciji koje bi se mogle proširiti preko granica, posebno s obzirom na krhkost na tržištima državnog duga. Problem, po njegovim riječima, nije samo u tome što se investitori više zadužuju, nego u tome što financijska poluga djeluje u interakciji sa visokim valuacijama i tržišnom koncentracijom, a posebice s povećanjem uzajamnih ulaganja između tvrtki umjetne inteligencije na način koji bi mogao pojačati buduću korekciju tržišta. Eto, na i negativno djelovanje umjetne inteligencije na gospodarstvo je upozorio ovaj guverner Britanske nacionalne banke. I sa, evo, tim ćemo mi sad završiti ovo javljanje, bar u ovom dijelu, pa nastaviti opet u glazbenom tonu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjeti

0: webshop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
1: Stop Shop, easy shopping.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će minimalno poskupiti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INA i MOL-a, kao i eventualnom izručenju Zsolta Hernadija zbog korupcije pri prodaji INA. Premijer Plenković kaže da odnosi INA i MOL-a sputavaju odnose dviju država.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost. Generalno mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
1: Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutros buknuo u objektu karlovačke tvrtke Novakem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
1: U Zagrebu se u subotu organizira prosvjedni skup zbog toksičnog otpada u Gospiću. U međuvremenu predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradsku vlast zbog 33 tisuće tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici blizu vodocrpilišta Petruševac.
5: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
1: Kapetan i 7 članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipre, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima objavio je premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar Unal Ustel. Rekao je da će odgovorni snositi posljedice, te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15 nestalih putnika. Italija produljuje suspenziju šengenskog sporazuma sa Španjolskom za 15 dana. Ograničenja su uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku enklavu u Seutu prije mjesec dana. I još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20, uz obalu od 23 do 26, maksimalna dnevne od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: želja sjaja.
1: 17 sati i 15 minuta, gledam malo ovu temperaturu zraka u našem gradu, ništa se nije promijenilo, i dalje 35 stupnjeva, a u Šibeniku je 33, evo za jedan stupanj je temperatura niža. Mi ćemo u nastavku našega programa malo govoriti o sportu. Jutros je kolegica Barbara o brojnim sportskim temama razgovarala sa Davorom Trutinom, pa u idućim minutama evo možete poslušati reprizu toga razgovora.
2: Pozdravljam za početak kolegu Trutina koji nam se uključuje putem telefonske linije. Dobar dan, Davore.
3: Dobar dan, pozdrav Barbara, tebi, svima u studiju i slušateljima.
2: Evo, bio ovo uzbudljiv sportski vikend, mnogima je zapravo kao veliko, veliko iznenađenje stigla vijest o Hrgovićevom uspjehu.
3: Pa tako je, Barbara, evo, kroz ovaj mjesec kolovoz zaista smo, hrvatski sportaši su nas obradovali brojnim svjetskim odličima, od plivanja, atletike, pa evo sada je red došao i na boks, naravno riječ je o Filipu Hrgoviću koji je pobjedom u londonskoj O2 areni postao prvi Hrvat i svjetski prvak u onoj najtežoj i najcjenjenijoj kategoriji, naravno to su teškaši, i to po IBF kategoriji verziji. Znamo, dakle, u finalu mu se sučelio jedan talentirani, ekstra talentirani mladi engleski borac Itauma, koji je praktički imao, mislim, samo jedan poraz i 13 pobjeda u svojoj toj kratkoj karijeri, ali zaista bio dominantan, impresivan. I Tauma je u tom meču bio veliki, veliki favorit. Naš Hrgović, El Animal ili Rocky, sad kako ga nazivaju, s obzirom da ta borba u velike podsjećala na neke borbe legendarnog Rockya Balboa u tom serijalu. Često su Hrgovića podcjenjivali, ne samo u inozemstvu, nego nažalost ovdje i u Hrvatskoj, govorili su da on nije za velike stvari, da nikad neće biti svjetski prvak, ali evo, Filipe se to demantirao i uspio je napraviti nešto što nijednom Hrvatu nije, dakle, poslao za rukom u povijesti. Svjetski prvak u teškoj kategoriji, to je zaista, oni koji su duboko u sportu znaju koliko je to zapravo teško dostići jedan takav vrhunac. Ali evo, Hrga, kako ga prijatelji nazivaju, je uspio i zaista mu treba odati veliko priznanje, pogotovo znajući što je sve prolazio u svojoj karijeri, da je bio i na početku karijere bio košarkaš, pa imao probleme malo s leđima, pa je na nagu od prijatelja svratio do kluba Leonardo, poznatog kluba Leonarda Pietraja, također u Zagrebačkoj Dubravi, koja je iznjedrila veliki broj hrvatskih sportskih velikana, pa evo tako i Hrgovića, i malo pomalo počeo se zaljubljivati taj boks, na kraju amaterske titule i prvak Europe, svjetski juniorski prvak, pa onda brončana medalja na olimpijskim igrama u Riju, i puno toga je bilo lijepoga što je Hrgović napravio. Došla ta profi karijera, kažemo, je bio dosta, dosta podcjenjivan, i ne samo iz inozemstva, nego čak i u Hrvatskom boksačkom savezu, prije nego što je ušao u te profi vode, znamo da jedan put je napravio malo štetu, demolirao je prostorije Hrvatskog boksačkog saveza, ali nekako je, evo, sve se to posložilo i došao je na krov svijeta, i evo kažem još jednom svaka čast Filipu. A evo, možda za naše slušatelje jedan mali podsjetnik, dakle, Hrvatska je imala svjetske prvake u boksu, naravno Mate Parov je nezaboravni naš Imoćanin koji živi u Puli, svjetska titula u poluteškoj, tamo krajem 78. godine, ona pobjeda protiv Kuelja, legendarna borba, možda naši mlađi slušatelji se neće toga sjetiti, ali njihovi očevi i djedovi svakako hoće. Pa onda malo prije toga, odnosno poslije toga, Stipe Drviš, koji je kratko do duše nije uspio braniti tu svjetsku titulu. A možda jedno pitanje za kvizaše, prvi Hrvat uopće svjetski prvak u boksu, daleke 1940. godine, jedan Ferdinand Živić koji je živio u Americi je bio svjetski prvak, i eto, kažem, tako da Hrvatska ima taj kontinuitet u boksu. Naravno, neću ni spominjati jednog Željka Mavrovića koji nažalost nije uspio doći do svjetske titule u onom legendarnom meču protiv Lennoxa Lewisa, bio je jako, jako blizu, pa isto tako i Marijan Beneš, dakle, puno je poznatih Hrvata bilo, su bili profesionalni boksači sa velikim, velikim uspjesima, međutim, ovo što je napravio Filip Hrgović je nešto što će se sigurno pamtiti i ostaće u analima hrvatskog boksa i hrvatskog sporta općenito.
2: Tako je, ne sama titula kao takva koja svakako jest apsolutno pohvalna.
3: Cijela njegova priča.
2: Cijela priča, cijeli mentalitet i sliku zapravo nekako nas Hrvata je prikazao upravo u ovome meču. Koliko ono udaraca tako. Je primio, neko je broja, pročitala sam negdje na internetu.
3: ne znam podataka.
2: Zastrašujuća brojka.
3: Sam dosta s boksačima u svojoj profesionalnoj karijeri i čak sam jedan put pokušao ući u ring kao nekakav sparing partner. To je neslavno završilo. Ja nisam uspio tog teškaša niti jedan put dohvatiti. Samo sam ga gurao. Ja sam poslije minuti i pol bio već ono što kaže mrtav. A on kaže, ovo sam ti samo htio da vidiš kako je to u ringu. Kaže, kad se samo guramo, kaže. A onda kažu, i udari ga, digne. Kaže, ne možeš dignuti ruku koliko je to. Naravno da su to spremni borci. Ali evo, Barbara, ako se slažeš, još samo da podsjetim zašto je Filip recimo promijenio dosta svoj stil boksa, jer je promijenio i trenera, znači Abel Sanchez mu je zadnje vrijeme bio trener, to je jedan legendarni meksičko-američki trener, mislim da on ima blizu 80 godina, 78 ovako negdje, čak se zbog Filipa vratio iz mirovine, a u karijeri je vodio 20-ak svjetskih prvaka i ta meksička škola boksa je veliki intenzitet udaraca, uvijek kretanje prema naprijed, ali jedna besprijekorna fizička sprema, a Filipa je uspio toliko dobro spremiti u 4 navrata, ja mislim bio na njegovom trening kampu, da je tjedno trčao 50 km, mislim da to prije Filip nije napravio u 4 mjeseca, recimo koliko bi tu napravio praktički od tjedan dana i vidjelo se to u ringu, pogotovo i u onim trenucima kad je trebalo izdržati one sve silne udarce kojima ga je zasipao i ta uma. Ali kad je to preživio, dobri poznavatelji boksa su kazali kako je ovo preživio Hrga, onda će ga dohvatit će ga kasnije. To se sredstvom dogodilo jer je, to mislim, 9. rundi ga je toliko ono, našaketao, izbubao, što bi se onako reklo. I jednostavno je bio prisiljen kut od Ita Ume baciti ručnik i predaja. I tako, evo kažem, jedan bitan detalj je ta promjena i načina treninga, smršavio je, malo promijenio ishranu i a uvijek da, je bio mentalitet.
2: Niža tjelesna težina zapravo se ispominje kao možda i ključna za pobjedu.
3: Pa da, u boksu su rad noga je možda ključan. Sjetimo se samo Alija koji je imao savršen rad noga, on je plesao praktično, onaj Ali je ples. Tako da je tu malo Hrga napravio velike, velike pomake u svojoj karijeri. Evo, plod toga je stigao.
2: Hrgović neće dugo odmarati. Jedan drugi Sanchez bi trebao biti zapravo obvezni izazivač. Takav je za sad bio dogovor.
3: Pa da, to je uvijek malo diskutabilno kod tih postoje. Ono, puno tih verzija svjetskih. 4 su najpoznatije. Evo, Hrga svoju u IBF, tu su još i WBC, WBA, WBO. I zanimljivo, pošto se Aleksandar Usik, slavni Ukrajinac, odrekao tih svojih titula, vlasnici pojasa su 4 različita boksača. Što će sada čelnici smisliti, evo ti si spomenuo jednu opciju, postoje nekakve druge opcije, jedan isto talentirani njemački, jako kvalitetan boksač Kabel je također u opciji da se nekako krene u objedinjavanje titula. I onda bi to zaista bilo nešto fantastično za Filipa, ako bi to uspio napraviti, uopće doći u tu priliku objediniti titule i još to osvojiti, to bi zaista bilo nešto što bi ostalo debelo upisano u anale hrvatskog sporta.
2: Da, i oni koji se nisu ni ovome nadali, sad već lagano razmišljaju ovako o ovome što se sada rekao.
3: Pa ovo poučna priča, svakako, mislim da je on 10 godina u profesionalnom boksu, imao je naravno u početku nekakve, ono što bismo rekli, lijeve suparnike, ali to je često tako u boksu, onda su mu počeli podmetati klipove da on nikad neće biti svjetski prvak, da nikad neće doći u tu borbu. Imao je već jednu šansu protiv Duboa, nije iskoristio, ali evo sada je došla nova prilika i Hrgović će to iskoristio.
2: Nadamo se da će evo ovaj zalet iskoristiti i donijeti nam još sjaja i još radosti.
3: Upravo,
2: no, napunio je dakle sve moguće stupce, društvene mreže su pune Hrgovića, a evo napunio je i naše minute ove sportske u eteru.
3: Da je napunio svoj blagajnu, svoj račun.
2: pa o tome bi se dalo raspravljati. Nisu to baš neki novci velike.
3: Ljudi vole o tome pričati, s obzirom da ipak riječ o svjetskoj tituli, nisu to neki novci, mislim da se čak nešto manje od 1 milijun eura radi.
2: Neki
3: ovaj
2: 700 tisuća se spominje.
3: Tako je, 700-800 tisuća, ovaj Itauma je dobio, mislim, 3-4 puta više, ako ne i više od toga. Ali kažem, ovo je sam početak, Filipu se sada otvara puno toga, već ova borba za obranu će njemu osobno značiti, vjerujem, puno više od novaca, ali evo, nije zgorega da se nađe kvak inta na računu, jel? Kad već prima tolike udarce. A moramo se malo našaliti, ali sigurno to je ozbiljna profesionalni svijet i novca, biznisa, tako, sve tu objedinjeno u tome.
2: Mm-hmm. U svakom slučaju, evo, jedna od posljednjih informacija jučer se pojavila da će i Vlada Republike Hrvatske ipak se uključiti u nagrađivanje Hrgovića za osvajanje ovog naslova prvaka.
3: Pa da, naći će nekakav model, s obzirom da je on nije amaterski, nije više u sustavu Hrvatskog olimpijskog odbora, pa bi to normalno nekakvim automatizmom išlo, ovako će ipak se pronaći nekakav model, Hrgović je to zaslužio, tako da ne znam sad kako se cifri radi, to nije sad toliko ni bitno, ali evo bitno je ta nekakva gesta da se vidi da ipak on
2: simbolika je svakako,
3: predstavlja
2: svakako
3: našu
2: da.
3: Zemlju, a mislim da ovo je jedna ogromna reklama, kao što je Hrvatska nogometna reprezentacija svojedobno bila najbolji PR naše zemlje, tako je i ova svjetska titula Hrgovića na tome tragu.
2: Apsolutno. Hoćemo se malo okrenuti nekim nama bližim lokalnim vijestima?
3: Možemo, ali nećemo daleko iz borilačkog sporta, ako se slažeš.
2: Može.
3: Pa evo, prvo bih podsjetio dakle na sjajan uspjeh Kninjanina Josipa Teskere i osvojeno srebro na mediteranskim igrama u Tarantu prije 10 dana i dobio razno razne naravno pohvale, prijeme, ali u priliči ovom prijem i šibensko-kninski župan Paško Rakić sa svojim suradnicima, pa još jednom čestitamo i Josipu i njegovom treneru Draganu Pinjuhu. A njih već očekuje ovaj vikend, mislim, nove izazovi, svjetski kup u Koreji, pa poslije toga se vraća u Europu, novi veliki nastup i nadamo se novim medaljama. A lijepa vijest stigla je iz jednog šibenskog borilačkog sporta. Mladi član kluba Dalmatino, August Lambaša, osvojio svjetski kup u Budimpešti. On je mlad još u kadetskoj konkurenciji do 69 kg. Malo mu se otvorilo jer dva suparnika su zbog ozljede, mislim, predala borbu, nije ni nastupio, ali ova dva nastupa bio više nego uvjerljiv. A ovo je jednostavno godina za pamćenje za mladog Augusta jer je osvojio dva svjetska kupa, ima osvojen evropski kup i onda još kao Zuntu, što bi mi rekli u Šibeniku, ima dva naslova prvaka Hrvatske. Slušajući njegovog trenera Damira Lambašu, ovo nikad niko nije u 30 godina kluba uspio napraviti ovakve uspjehe u ovoj kadetskoj konkurenciji, a na ovom zadnjem u Budimpešti 2000 natjecatelja, 47 zemalja, ogromna konkurencija i vjerojatno jedan od, ako ne i najjači kickboxing turnir u Europi za ove uzraste. Čestitke i Augustu, njegovom treneru i svima u Dalmatinu.
2: I na dugoj tradiciji koju Dalmatino zaista njeguje,
3: pa
2: izvrsnih sportaša, znamo svi za evropsku i svjetsku i evropsku prvakinju Nives Radić.
3: Također
2: iz Dalmatina.
3: Osvojila, tako je, i baš su iznjedrili velike broje prvaka.
2: Imamo li nekih promjena u sportskim vodstvima u našoj županiji?
3: Pa ima. Evo, dobro se vidim informirana i dakle, da, možda naše slušatelji koji nisu čuli, Ante Rakić je izabran za novog čelnika Županijskog nogometnog saveza. Dakle, izborna skupština Županijskog saveza držana je u Nešiću nakon utakmice kupa 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa između domaće Zagore i Bratstva iz Jurovca, to je jedno malo mjesto u Međimurju, tako da je izabrano novo vodstvo saveza. Evo što se tiče nas ovdje, kažem nas u Kninu, treba istaknuti da Miroslav Čalić, dugogodišnji trener, možemo kazati alfa i omega katica za sve u Dinari, izabran novi izvršni odbor, pa evo čestitke Miroslavu, ali sigurno nije, mislim, sad vrijeme za čestitanje, čeka i zaista puno posla jer naš savez je zaista opterećen dosta problema i od infrastrukture, od ustajanja klubova, problema sa mlađim kategorijama, tako da jednostavno nadam se da će u ove 4 godine iznaći nekako način da se izdigne taj naš županijski savez, tako da iz tog saveza izniknu jači klubovi i novi igrači, pa da ćemo moći govoriti da je Šibensko-kninska županija što se nogometa tiče, Alpari, barem smo sa Dubrovačkom, Zadarskom, koje su tu možda negdje malo bolje, ali imaju bolju infrastrukturu, puno više terena, puno više baze, a sa Splitskom se ne možemo mjeriti, jer ipak je to jedna velika, velika organizacija, puno klubova, tako da jednostavno se sa tim dijelom ne možemo mjeriti.
2: Možemo im samo poželjeti sreću u radu.
3: Sreće i puno rada, naravno, puno pameti, ono što bi se reklo, i mora se možda nekakve odluke donijeti koje su do sad odgađane, jednostavno sve na dobrobit ovog našeg lokalnog nogometa.
2: Lokalni nogomet, mi se nadamo da će ipak se malo ustabiliti po uzoru na HNL koji je dosta stabilan ovih dana, mora se priznati. Svi su malo, kao da su malo procvjetali klubovi.
3: Pa evo, sigurno, plasman Dinamo nekako bilo očekivano, iako su oni očekivali naravno ligašku fazu Lige prvaka, to se nažalost nije dogodilo. Dinamo će igrati u Ligi Europe, znamo već i suparnike, i Hajduk evo poslije 16 godina je konačno uspio uloviti ono što se kaže jesen u Europi, da nije više ono do Velike Gospe, je trajala ta evropska nogometna priča. Sigurno da je Hajduk, evo krenut ćemo sa Splićanima, udahnuo sada jedan novi vjetar, sigurno da će im to dosta značiti na samopouzdanju, da se skine to prokletstvo ispadanja. I naravno u tom financijskom dijelu, što je ključno možda za tu priču u Splitu, jer ipak su sada i osigurali su najmanje šest europskih utakmica, toga tri na Poljudu, jako dobri renomirani suparnici, naravno evo spomenuli naravno Ajax, bivšeg prvaka Europe, i nekako je taj podsjetnik na tu 94. i onih 0-0 na Poljudu, prvoj utakmici poraz 3-0, kasnije u uzvratu, jedna sjajna generacija Hajduka, ovo je neka druga priča, druga vremena, ali evo, bitno je za Hajduk da su ponovno tu u Europi, bit će pun Poljud, bit će vjerujem i dobrih utakmica i pobjeda, a u klubu najavljuju i nova pojačanja tijekom ovoga tjedna, je teško će gurati Splićani na dva, odnosno tri fronta, uključujući i domaći kup, ali pogotovo tu mislim na prvenstvo, praktički će igrati dvije, a nekad i tri možda utakmice tjedno. Samo koliko su Rijeka i Dinamo i imali i dalje imaju probleme sa tim, iako imaju puno, pogotovo Dinamo širi roster, pa su se mučili u nekim utakmicama. Vidjet ćemo kako će to Hajduk uspjeti iznjedriti, a možda ćemo već danas vidjeti na dijelu Splićane, jer po tom pitanju, jer ugošću Lokomotivu na Poljudu, i to je prva utakmica ovog produženog vikenda HNL-a. A kolo će završiti, zaključiti u Velikoj Gorici, u Turopolju, domaćin Gorica, jedini klub koji je još i dalje u četiri kola bez osvojenog boda, a gost je Rijeka, ranjena Rijeka koja je doživjela pravi brodolom protiv odličnog Midtjyllanda, danskog privaka, koji će sada opet biti suparnik i Hajduku, tako da jednostavno će biti zanimljivo vidjeti i tu završnicu HNL-a. A evo spomenimo da je Osijek mjesece, a Varaždin je, rekao bih, onako, možda rutinski dobio Rudeša, ali Rudeš će biti ozbiljno suparnik, evo koliko čuje, ne znam, Barbara si ti čula, navodno su sve dogovorili sa našim bivšim reprezentativcem Dejanom Lovrenom, koji bi trebao potpisati ovih dana za Rudeš, već je to napravio i Kristijan Lovrić, ako se sjećaš, jedan od najboljih igrača prije nekoliko godina HNL-a, i isto tako i bivši igrač Dinama, Junior Fernandes, koji je sad već doduše malo u godinama, ali svoj dom je žario i palio hrvatskim travnjacima. Pa tako da Rudeš će sigurno biti jedna protivnik, neće to biti recimo onaj Rudeš od prije par godina kada je praktički ispao, nije prvenstvo ni počelo. Što je sigurno dobro za kredibilitet HNL-a, jer evo često govorimo kako je to ipak malo liga, onako, već dosta malo je dosadnikava, predvidljiva što se tiče i borbe za prvaka, a pogotovo ispadanja. Onda imamo tu dva, tri kluba koja se sad bore za Europu, tako da jednostavno nešto se možda i u tom smislu treba mijenjati u našoj ligi. Nažalost, baza nam je takva kakva, nemamo taj niti 10. kluba, kamali recimo 11. i 12. pa da se možda liga i proširi, da bude malo više tih hrvatskih gradova i klubova uključeno, grade se neki novi stadioni od Vukovara, Slavonskog Broda, Bjelovara, pa u Šibeniku će se sigurno tu obnavljati infrastruktura jednog dana, Zadar isto tako, Vinkovci, pa nadam se da će ipak taj naš HNL svakako napredovati i doživjeti nekako svoju ekspanziju i potom infrastrukturnom i kadrovskom.
2: Pa što nas zapravo i vraća na ovu prethodnu temu županijskih saveza, nije samo Šibensko-kninski nogometni savez u nekakvim, nazovimo to tako, problemima, problema ima svugdje, ali svakako da treba malo sveobuhvatnija strategija razvitka tog nogometa iz nižih grana da bi i sam HNL prosperirao.
3: Pa je, oživljavanje, kažem, spomenuo sam neko od tih, nažalost, ili ugaslih centara ili centara koji su godinama u zapečku, u drugom, trećem planu. Kažem, nije uvijek to samo HNS kriv, naravno da su to i nekad i sami klubovi krivi, procjene krive, pa onda ta lokalna politika. Ali kažem, to sad da ulazimo dublje u te probleme hrvatskog nogometa, jer smo krenuli od HNL-a, pa ajmo mi uživati večeras s ovim utakmicama koje su preostale i onda ćemo drugi tjedan malo to analizirati.
2: Imat ćemo evo što ih zagledati i zaslušati, evo dragi naši slušatelji, ako ćete biti negdje u automobilu ili kod kuće, drugi program Hrvatskog radija, pa ima, kažu da je kao kad uspoređujemo ekranizaciju nekog pisanog dijela, pa kako totalno drugačije ćemo ga sami zamisliti ako čitamo knjigu, evo vi slušajte na radiju pa ćete zamišljati te akcije, vjerujem, puno kreativnije.
3: Sport i glazba.
2: Upravo tako. Imamo li još to za pretresti?
3: Imamo za sam kraj. Barbara bi spomenuo dva rezultata naših reprezentativnih selekcija. Prvo, pobjeda hrvatske košarkaške reprezentacije nakon sjajne utakmice u Zadarskom Višnjiku i pobjede, mislim, 115-80 protiv Latvije. Dario Šarić i društvo su pobjedili još jednu utakmicu, doduše puno teže nego što smo možda svi to očekivali. To je Nizozemska u gostima u gradu Almereu.
2: Ali 15 poena smo zaustajali.
3: Smo zaostatku, tako je, u drugom poluvremenu. Mi smo to uspjeli nekako kidati, stizati, grickati i na kraju smo poveli i opet je bilo gusto, ne može bez drame kad igra Hrvatska, bilo kojem sportu, pogotovo u košarci. I na kraju, evo, malo sreće, 101-99. I praktički da je Izrael pobjedio u našoj skupini Latviju, ta pobjeda bi značila definitivnu vizu naših košarkaša za nastup na svjetskom prvenstvu koje će se održati iduće godine u Kataru 2027. A evo znamo da će to biti 13 godina posta kad smo bili zadnji put na jednom velikom natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo. Ovako imamo još Barbara 4 utakmice u dva prozora. Ja se nadam da će nam možda čak i jedna pobjeda biti dovoljna za plasman, s tim što imamo i u međusobnim susretima protiv Latvije koja nam je jedan od suparnika za to minimalno treće mjesto, tako da se nadam da ćemo to riješiti, da će nam košarka napokon krenuti naprijed, jer dugo smo već bez uspjeha. Dotaknuli smo, mislim, prošle godine, pretprošle samo dno kad smo morali igrati one predkvalifikacije europske sa europskim liliputancima, tako da jednostavno to je zaista bilo dno dna, ono što se kaže. Evo, napokon smo krenuli naprijed, novi neki vjetrovi, novi izbornik, čim smo kompletni, odmah je to druga priča, neka druga atmosfera, pa nadam se da će Dario Šarić, naš košarkaš, proslavljeni Šibenčanin, koji je zaključio svoju NBA priču, koju ćemo ove godine gledati u dresu euroligaša Anadolu Efesa iz Istanbula, vratio se tamo gdje je igrao prije 10 godina. A kako je sam kazao Dario, da će uskoro, kažem uskoro, to može biti za godinu dvije, vratiti se u svoj rodni Šibenik i pomoći Šibenci da isto tako krene naprijed, što bi svi željeli koji volimo šibensku košarku, a naravno hrvatska košarka nam je svima prioritet i nadam se da će ona isto tako krenuti prema naprijed. I evo, završio bi ovu priču s jednim porazom. Nažalost, hrvatske odbojkašice su zaključile svoj nastup na europskom prvenstvu. Izgubile su od reprezentacije Srbije 3-1 u setovima. Pružile su dobar otpor i Srbija ipak, mislim da su one vice prvakinje Europe, 21 sjajna reprezentacija. Ali naše cure se nisu osramotile i eto, vjerujem da će u nekim drugim prilikama biti bolje sreće i boljih rezultata.
2: I mi se tome isto nadamo, a kako u životu, tako i u sportu. Evo i naši košarkaši dok nisu dotaknuli to dno, nisu imali otkud odskočiti, jel tako?
3: Tako, treba se nekad i dogoditi.
2: Treba nekad i do dna doći, tako da se ima za čime skakati u zrak, evo, da se tako izrazi.
3: Da, ali bar nekad, bolje nekad i dotaći, no pa onda znaš da si dalje ne može više.
2: To
3: tako?
2: Je to.
3: Nekad si tu negdje blizu dna, pa nikad doći do tog dna, pa onda i to te nekad izgubi ovako, eto. Naši košarkaši su tu katarzu prošli.
2: Bilo da se tješimo ili ne, u svakom slučaju ne samo da se nadamo, već znamo da će nam naši sportaši pružiti još popriličan broj trenutaka sreće i ponosa i pratimo naravno što drugo možemo, nego pratimo i dalje sve njihove sportske izazove. Dakle, danas prvo HNL, a onda ćemo lagano dalje.
3: Da.
2: Dobro, Davore, hvala lijepa na
3: hvala
2: ovoj sportskoj čakulici i odličnim sportskim informacijama.
3: Hvala tebi, pozdrav svima, studiju slušatelja.
2: Lijepi pozdrav.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INA i MOL-a kao i eventualno izručenje Zsolta Hernadija zbog korupcije pri prodaji INA. Spomenutu problematiku komentirao je i premijer Andrej Plenković.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost. Generalno mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
1: Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati 1/3 ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
4: Strahovito su poskupile cijene. Tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
1: Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s puktinjom stavili pod nadzor požar koji jutros buknuo u objektu karlovačke tvrtke Nova Kem na području Male Švarče, a proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurala i dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Zabranjeno je kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarča zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Profesionalni vozači i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine prosvjedovali su pred izaslanstvom Europske unije u Sarajevu, tražeći ukidanje ograničenja boravka i rada u Uniji. Na njih se primjenjuje pravilo prema kojemu u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u 6 mjeseci, a prekoračenje donosi kazne i zabrane ulaska. U Briselu će se sutra održati novi sastanak Europske komisije o tom problemu. Volkswagen upozorava da za 4 svoja pogona u Njemačkoj trenutačno nema održiv proizvodni plan. Financijski direktor Arno Antlitz poručuje da će kompanija učiniti sve kako bi sačuvala radna mjesta, ali zbog visokih troškova ne vidi ekonomsku isplativost proizvodnje na tim lokacijama, nakon što je najavljeno postupno gašenje. Jednom od pogona, onom u Cvajkeu, prijeti zatvaranje, a dodatno smanjenje troškova moglo bi značiti i ukidanje do 50.000 radnih mjesta. Švicarska policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za napad na tehno zabavi u gradu Rau. Ubijena je 22-godišnja Talijanka, 5 je osoba ozlijeđeno. Motiv se ne zna. Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903. Nestalih je više od 4200. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manje mogućnosti da se nađu preživjeli. Sutra će biti pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20 uz obalu od 23 do 26. Maksimalne dnevne od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ušli smo i u zadnji sat našeg zajedničkog druženja, poštovani slušatelji, i vrlo često u našem programu prenosimo upozorenja i policije i svih drugih koji evo govore kako ne treba svoje podatke davati i kako vrlo često budemo zapravo na neki način pokradeni, ako mogu tako reći. Dosta slučajeva ima i na području naše županije, gotovo pa na tjednoj razini imamo takve slučajeve, ali ovo su baš ovo jedan eklatantan primjer kako se mogu izgubiti veliki novci samo zato što je čovjek neoprezan i što ne vjeruje u te upute i savjete policije. Tri osobe iz Omiša i Splita su oštećene za više od 170.000 eura nakon što su postale žrtve računalne prijevare. Prva prijevara se dogodila u Omišu kada je na mobilni uređaj 34-godišnjaka pristigla SMS poruka kojom je obaviješten da je potrebno ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva OTP banke. Naknadno je utvrdio da je s njegova bankovnog računa skinuto 13.000 eura. U drugom slučaju policija je postupala zbog prijave 42-godišnjaka s omiškog područja koji je, nakon što je pronašao oglas za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama, više puta uplatio oko 14.000 eura. Nakon obavljenih uplata, naravno, nije ostvario očekivanu zaradu, nije mu vraćen ni taj uplaćeni novac, pa je onda sve to prijavio policiji, a kriminalistička istraga je u tijeku. Međutim, financijski najteža prijevara dogodila se Spličaninu, koji je ostao bez više od 140.000 eura. Na internetskom portalu on je pronašao oglas Agencije za ulaganje u kriptovalute, te putem poveznice pristupio stranici na kojoj je ostavio svoje osobne i podatke za kontakt. Nakon toga s njim su telefonom i elektroničkom poštom komunicirale osobe koje su se predstavljale kao brokeri, odvjetnici, predstavnici Porezne uprave Velike Britanije, Švicarske banke i osiguravajuće agencije za isplatu kapitala uz obećanja o rastu uloženog novca. On je naravno postupio prema svim tim uputama koje su mu oni dali, više puta je putem kriptomata uplaćivao gotov novac koristeći se brojevima za kontakt i kodovima koje je dobivao od tih osoba s kojima je komunicirao i tako je na kraju uplatio oko 142.000 eura i onda ostao bez novca. Eto, pa još jednom, bez obzira izgubili 1000 eura ili 142.000 eura, svak naravno prema svojim mogućnostima, budite u dijeljenju podataka, u dostavljanju podataka osobama koje niste vidjeli, iznimno oprezni.

0: I evo, poštovani slušatelji, na samom smo kraju našeg današnjeg programa i po starom dobrom običaju idemo čuti one dvije informacije. Prva od njih je kakvo je stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kolona je i zastoj na zagrebačkoj obilaznici između Čurova, Kosnica i Zagreb zapad u smjeru Bregane zbog zone radova i veće gustoće prometa. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Što se tiče vremena, znamo danas je bilo doista vruće, 35 stupnjeva je mjerio Knin, ali nije ni sada puno manje, u 18 sati 34 stupnja u Kninu, u Šibeniku 33. Što nam meteorolozi najavljuju za dalje? Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano, ujutro i u noći će puhat slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. I temperature zraka bit će stupanj 2 manje nego danas. A evo, ostatak tjedna nema nekih značajnijih promjena na vidiku, tako da evo, zadržava se ovako stabilno sunčano i vruće.
0: Ljeto se dakle nastavlja, uživajte u ovom lijepom vremenu, poštovani slušatelji, uskoro će jesen pa ćemo onda tražiti robu dugih rukava, kapute, jakne i slično, tako da evo još uvijek treba uživati u ovom prekrasnom.

vremenu. Od nas toliko, od ove ekipe, poslije podnevne, hvala vam lijepa na pozornosti, sutra ujutro od 7 sati budite i dalje s nama, a ugodan nastavak večeri žele vam Hrvoje, Vesna, lijepi pozdrav, do sutra ujutro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer na početku Dnevnika.
3: Vatrogasci nakon 7 sati borbe stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova. Prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju prijetnju zdravlju. Hrvatskoj je od raspoloživih 10 milijardi eura iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi i 300 milijuna eura, objavila vlada. Dizel i plavi dizel pojeftinjuju od srijede, samo benzin minimalno poskupljuje. Noća su unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez i da zatvore prozore. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izgladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar,
4: kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima je Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, tražit će se da se hitno makne opasni otpad i sanira zemljište na kojem je zakopan. Uoči prosvjeda premijer Andrej Plenković zbleda je podsjetio da su kaznene prijave za odlaganje tog otpada podignute, te da se traže izvođači za njegovu sanaciju. Najavio je i izmjene kaznenog zakona s novim kaznenim dijelom koji se odnosi na ekocid. Novinari su premijera pitali hoće li biti na prosvjedu. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji.
8: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. I to će se dogoditi.
1: Dnevnik.
3: Očekuju nas nove cijene goriva, ali ne od sutra kao obično, nego od srijede. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
2: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi i 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se ujedinjeni završni 9. i 10. zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde 700 milijuna eura.
3: Kreditne institucije u Hrvatskoj, to jest 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvih 6 mjeseci ove godine poslovale su s dobiti od gotovo 752 milijuna eura, što je oko 43 milijuna eura manje nego u istom razdoblju lani. Pokazuju to najnoviji podaci Hrvatske narodne banke. U usporedbi s lipnjem prošle godine dobit kreditnih institucija smanjila se za 5,5%.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
0: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
9: To decisions made elsewhere.
0: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
10: I just had the opportunity to...
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
8: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
0: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake je godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi si Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Cilj je dvodnevnog samita jačanje međusobnih trgovinskih veza i promocija vizije multipolarnog svijeta. Jelena Maštruko.
11: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, očekuje se i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
10: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
11: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
10: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
11: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Broj nestalih u trajektnoj nesreći kod Cipra porastao je na 20. U nesreći uz sjevernu obalu otoka poginulo je najmanje 8 ljudi, a 239 je spašeno. Trajekt s 267 ljudi jučer se prevrnuo nakon što je isplovio iz Kirenije prema Mersinu. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Nastavlja se potraga za oko 4.500 nestalih nakon katastrofalnih poplava na granici Nepala i Kine, a broj poginulih porastao je na 955. Spasilačke ekipe tragaju i za radnicima za koje se strahuje da su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana u Nepalu, a potragu otežavaju nove kiše i mogućnost porasta razine vode. Hrvatska vlada odlučila je za pomoć stradalima izdvojiti 500.000 eura.
1: Dnevnik.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In memoriam pripremila Mihaela Poc.
12: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
13: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
12: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
14: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
12: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
15: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
3: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da je riječ o jednom od najkompleksnijih i najbeskompromisnijih glasova suvremene hrvatske kulturne scene.
2: A evo po čemu će Slobodana Schneidera pamtiti urednik Frakture Sejid Serdarević.
16: Prije svega kao vrhunskog autora, kao pisca, šokantno mi je da je otišao tako naglo, kao pisca jedne nevjerojatno dobre rečenice, pisca koji je zahvaćao jedno epsko vrijeme, 20. stoljeće, vrlo precizno, vrlo točno, koji je iz nekakve osobne priče u svojim romanima gradio velike priče.
3: Nakon provedenog javnog natječaja, uprava Zagrebačkog holdinga imenovala je nove voditelje dviju podružnica. Matija Derk novi je voditelj gradskih groblja, a Tomislav Jukić Zagrebačkog digitalnog grada. Zagrebački holding raspisao je još nekoliko javnih natječaja. Traže novog voditelja podružnice Zagrebačke ceste, kao i direktora sektora za zaštitu na radu, zaštitu zdravlja, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.
2: Grad Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo, a ujutro će se provesti zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve ptice. Voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Ana Klobučar.
17: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
2: U studiju našeg drugog programa čeka nas Davor Lulić.
18: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika, prvog programa Hrvatskog radija. Večeras su na rasporedu dvije posljednje utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Obje pratimo na našem drugom programu. U 21 sat igraće Gorica i Rijeka, a susret Hajduka i Lokomotiva je u tijeku, završnica je prvog poluvremena, prati ga Srđan Fabijanac.
19: Da, igra se druga minuta sudačke nadoknade, vrlo lijepa utakmica, obzirom da se igra po velikoj vrućini, 15.000 gledatelja mogla uživati. Hajduk vodi 1-0, jedini gol za sada u ovom prvom poluvremenu zabio je Mikele Šego nakon asistencije Hrgovića u 16. minuti. Hajduk dominirao, Posavec na vratima Lokomotive obranio nekoliko vrlo nezgodnih udaraca, ali u finišu prvog poluvremena i Lokomotiva je stvorila 2-3 vrlo lijepe situacije. Najgledniju je imao u 39. minuti Vuković, njegov udarac je odlično obranio i Silić na drugoj strani. Zadnje sekunde prvog poluvremena, Hajduk Lokomotiva 1-0. Sve opširnije jasno pratimo na drugom programu.
18: Roka Spukštas, 22-godišnji američki nogometaš, definitivno je iz Hajduka otišao u Middlesbrough. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine u kojoj je debitirao prije 21 godine, te je dodao da je takva njegova odluka bila na snazi već dva dana nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva. Teniski US Open uspješno su jučer otvorili Dino Prižmić i Dona Vekić, Petra Marčinko, nakon što je protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše kod 3-3 u tiebreaku, a uskoro bi trebao biti nastavljen. Antonija Ružić igraće večeras protiv Amerikanke Lee. Marin Čilić otkazao je nastup, a Novak Đoković je prošle noći izgubio već u prvom kolu, prvi put nakon 20 godina. Pobjedio ga je Argentinac Navone.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
20: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro je prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjesemice kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjenje na oblake. Vjetar slabo umjeren sjeverni, sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali otocima većinom od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 32, a u Dalmaciji i do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: I još podsjetnik za kraj.
3: Vatrogasci nakon 7 sati borbe stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova. Prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju prijetnju zdravlju. Hrvatskoj je od raspoloživih 10 milijardi eura iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi i 300 milijuna eura, objavila vlada. Dizel i plavi dizel pojeftinjuju od srijede, samo benzin minimalno poskupljuje. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorimo o prvoj poslanici Solunjanima. Prvu poslanicu Solunjanima je napisao Sveti Pavao i uputio je kršćanskoj zajednici u Solunu, ondašnjem glavnom gradu Makedonije. Uputio je zajednice koju je sam osnovao i koja je, kako razumijemo, iz poslanice dijela apostolskih u djelotvornoj ljubavi živjela svoje obraćanje od idola, te u vjeru uskrsnuće žarko iščekivala drugi Kristov dolazak. Sveti Pavao u poslanici Solunjanima piše s puno nježnosti i topline mlade crkve u Solunu, u kojoj čuje dobre stvari i pohvale na račun njihovog kršćanskog života, od koje se morao naglo odijeliti budući da su zavidni židovi počeli spletkariti u gradu te izazivali nerede koji su na kraju svetog Pavla i otjerali. Ne samo iz Soluna, nego iz cijele Makedonije. Vjerojatno je činjenica da je u Ateni, u kojoj je otišao nakon Soluna, doživio potpuno ignoriranje, utječe na njegovo toplo prisjećanje vjere, nade, ljubavi, što je u Solunu živjela mlada crkva. Pretpostavlja se da je prva poslanica Solunjanima napisana u Korintu, premda onih koji misle da ju je Sveti Pavao napisao već u Ateni. Napisana je najvjerojatnije 51. godine i time je prva poslanica Solunjanima najstariji novozavjetni spis. Evanđelja koja se nalaze na početku Novog Zavjeta napisane su desetke godina kasnije. Zato je jako svjedočanstvo koje nam ta poslanica daje, jer osjećamo način misijskog djelovanja Svetog Pavla koji nastavlja evangelizirati pismima kad već zbog ljudske zlobe spletkarenja ne može biti uživo sa Solunjanima. I možda upravo ono što je bilo ružno u Solunu, kad su židovi napravili pobunu protiv Svetog Pavla i istjerali ga, učinilo da Sveti Pavao počne pisati svoje poslanice koje nisu bile nadahnuće samo njihovim naslovnicima, nego su i nama do dana današnjega. Zato je to prva stvar koju možemo danas posvijestiti. Nevolje nisu uvijek tragedija. Ponekad i ono što nam se čini loše može dobrim plodovima uroditi ako se prepustimo Duhu Svetom i dopustimo da nas vodi ljubav. Uostalom i sam Sveti Pavao u prvoj poslanici Solunjanima ističe potrebu da jedni druge učvršćujemo i ohrabrujemo u vjeri kako se nitko ne bi pokolebao u nevoljama. Sveti Pavao piše Solunjanima da su djeca svjetlosti i djeca dana, pa da stoga odbace djela tame i da budu budni. Potiče ih da ustraju onome što već čine i kako žive. Čini mi se vrijedno istaknuti tri izraza koja spominje Sveti Pavao, a mogu nam pomoći da i mi danas kvalitetnije živimo svoj život. Prvi od njih je potreba da se od sebe makne gnjev. Prečesto susrećemo oko sebe ljude koji su puni ljutnje na cijeli svijet, koji se osjećaju zakinuti i povrijeđeni. Bog nas po Svetom Pavlu opominje da se u naša srca ne uvuče gnjev, ljutnja i smišljanje o svetoljubivog zla. Te riječi bivaju još snažnije kad imamo na pameti da ih piše nepravedno optuženi prognanik. Sveti Pavao ne poučava samo riječju, nego i primjerom, baš kao što bi svaki kršćanin trebao biti prvenstveno svjedok, a ne tek tumač ili govornik. Kršćansko svjedočanstvo dovodi nas do druge stvari koju ističe Sveti Pavao kada potiče Solunjane da se tješe uzajamno. Potrebno je u nevoljama biti potpora jedni drugima. Ponajprije blizinom, potom svjedočanstvom, riječju i materijalno. Ne tješiti se iritantnim frazama kako će sve biti dobro, nego živom nadom da je Bog gospodar povijesti života i da On može i po krivim crtama ravno pisati. Zato tješenje nije tek puka sućut, nego je međusobno izgrađivanje koje Sveti Pavao navodi na kraju. I to nam pruža prigodu da promislimo o kvaliteti naših susreta. Je li naša komunikacija na izgrađivanje ili je destruktivna? Jesu li naši susreti uživo i poruke koje jedni drugima šaljemo kršćansko podržavanje u nadi iz vjere i ljubavi ili je stvaranje panike, sijanje zla i spletkarenje? Završavam riječima koje je na kraju poslanice napisao Sveti Pavao Solunjanima. Gajite mir među sobom, opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe. Budite velikodušni prema svima. Pazite da tko kome zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Uvijek se radujte, bez prestanka molite, u svemu zahvaljujte. Duha ne trnite, proroštva ne prezirite. A sam Bog mira, neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprijekorni, savršeni sačuva za dolazak gospodina našega Isusa Krista.

toga savjet mlađim da ne loduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjeva, poslije

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas opet u našim dnevnim jezičnim promišljanjima za koja se nadamo da su vam zanimljiva i korisna, da vam koriste, ali ne i da ih koristite. To ne bi bilo dobro, kao što nisu dobri ni ovi rezultati jednostavne internetske pretrage.
4: Ako koristite ovaj recept, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite legalno.
6: Koristite mnogo začina, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite dronove bez odobrenja.
8: Koristite li visoko učinkovite deterđente?
9: Koristite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti znači služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat. Naprimjer, koristi mi planinski zrak. Antibiotik ne koristi protiv prehlade. Praonice rublja koriste studentima. Ovaj jezični savjet će mi koristiti. Očito dolazi s dativom koristiti komu ili čemu. Ali kad je riječ o značenju služiti se čime, upotrebljavati što ili rabiti što, u pitanju je povratni glagol koristiti se, koji dolazi s instrumentalom.
4: Ako se koristite ovim receptom, kolač će vam uspjeti.
5: Glazba radi za vas. Koristite se njome legalno.
6: Koristite se mnogim začinima, ali okus ostaje bljutav.
7: Ne koristite se dronovima bez odobrenja.
8: Koristite li se visoko učinkovitim deterđentima?
9: Koristite se pokazivačem smjera.
3: Naravno, ako vam neka od tih rečeničkih konstrukcija ne odgovara, možete se koristiti nekim drugim glagolom i padežom koji ide uz njega. Možete se, na primjer, poslužiti nekim drugim glagolom.
6: Upotrebljavate mnogo začina. Stavljate mnogo začina.
9: Uključite pokazivač smjera.
3: Glagol koristiti, dakle, ne ide uz akuzativ, nego samo uz dativ. I znači biti koristan komu ili čemu.
10: Koristiti zdravlju.
3: U značenju upotrijebiti što, istaknimo još jedan put, pravilan je izbor povratni glagol koristiti se s dopunom u instrumentalu. Koristite se čime? Ovim savjetom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Emisiju, nažalost, počinjemo ne baš lijepim vijestima iz pomorstva. U Bakru je poginuo radnik Luke Rijeka, a u Španjolskoj mladi dubrovački pomorac, dok je sjeverni Cipar pogodila velika pomorska nesreća. U potonuću katamarana poginulo je osmero, nestalo još barem 20 ljudi. Ali evo i ostalih tema. Doznali smo što se mijenja u kurikulu strukovnih pomorskih škola. Donosimo priču o bivšoj novinarki, danas jednoj od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Bili smo u podmorskim potkopima na Dugom otoku koji su postali turistička atrakcija, a građani su u vrijeme hladnog rata. Donosimo je to što pokazuju istraživanja o kakvoći mora i što su najčešći uzroci zagađenja. U Jadranu je ponovno viđena morska medvjedica. Toliko uvodu emisije, a još jedno vam dobrodošlicu žele tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, na samom početku emisije o nesrećama u pomorstvu. Danas je naime poginuo 54-godišnji radnik luke Rijeka na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret. Prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu. Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida. A još nije poznato što je uzrok pomorske nesreće kod sjeverne obale Cipra, o kojoj je potonuo putnički brod. Broj nestalih porastao je na 20, a 8 ljudi najmanje je poginulo, a 239 je spašeno. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Voda je prodrla u brod, nakon čega je upućen poziv u pomoć. Iako za sada raspolažemo s malo informacija o nesreći, za komentar smo pitali splitskog kapetana Sanjina Dumanića.
2: A čute, vrlo teško je, nemamo prave podatke, ono malo što imamo. Ali voda kad prodre, onda se javlja taj free water efekt, odnosno voda sama prilazi u jednu stranu, vrlo mali nagib je dovoljan da voda sva prađe s jedne strane prostora kada je riječ o salonu, ili ako se sjetimo onaj Heraldo Free Enterprise, onaj feribut koji je iz Genta isplovio pa se prevrnuo, gdje su zaboravili zatvoriti vrata. Mala količina, relativno mala količina vode je dovoljna da izazove taj efekt slobodnih površina i da sva težina pređe na jednu stranu i brod se tad obavezno prevrće i naginje i prevrće. Naravno, tome su i ovi koji grade brodove došli, doskočili su tome da se stavlja uzdužne pregrade, da se više ni ona garaža nije jedna nego podijeljena u dva dijela, ako bi prodrla voda na feribot da ostane. Pa tako isto u salonima. U svakom slučaju, ta voda, ta se sad slobodna površina smanjuje na način da se prostor dijeli u više uzdužnih pregrada, da voda ne može izazvati potonuće broda. Ali mi ne znamo, to je stariji brod, šta se tu stvarno dogodilo, to je vrlo teško reći. Free water efekt je strašan. On može napraviti to što niko ne očekuje.
1: Po onome što čitam, dakle, opet govorimo i o nagađanjima, dakle, da li je udarilo u neki predmet, bili su veliki valovi i tako dalje i tako dalje. Sve to možda moguće može utjecati na tu situaciju.
2: A čujte, veliki valovi su uvijek ono što utiče negativno. Ali ako je i manja količina vode prodrla u brod i veliki valovi, odnosno nagib broda, izaziva jedan strašan efekt nagiba i brod se najčešće tad prevrće.
1: Čini se kao da se brod nekako vrlo brzo da je potonuo, da nije baš dugo potrajalo, da je ostao na površini.
2: Ja ne znam o kakvom je brodu riječ, ali ako je dobio, ako je reč o feribotu ili trajektu, ne znam ja, imao je rampu i ako je na tu rampu prodrla voda, onda on odmah kreće dole. On se prevrće i vrlo brzo tone. Koliko je to pouzdana informacija, ako je katamaran, on ipak ostaje nad vodom nešto duže, ali opet ako je oštećen bilo koji način, ako je došao do nekog puknuća, do prodora vode, vrlo brzo taj brod tone.
1: I ono što vas moram pitati, u takvim situacijama, osim zapovjednika broda, tko zapravo vodi cijelu operaciju spašavanja, recimo to tako? Čitava posada, prvi časnik palube, kako to izgleda?
2: Pa ljude, čim se dođe do neke situacije koja prijeti opasnošću, kapetan mora na vrijeme reagirati, on pritišće alarm i tad se ljudi po rasporedu za spašavanje postavljaju. Naravno, svaki od oficira, svaki od članova posade ima svoj zadatak u tome. Nema tu da će jedan zapovjednik aktivira uzbunu, a onda svi ljudi idu na svoja mjesta i imamo točno propisano šta u kom momentu, da li je riječ o napuštanju broda, da li je riječ o požaru, već šta je tu, svi ljudi idu po svom rasporedu. Mi smo, to je na moru jako dobro organizirano i sve je opisano.
1: Kapetane, evo, imali smo i u posljednje vrijeme, godinu, dvije dana, i nekoliko sličnih, neću reći sličnih, ali putnički brodovi koji su sudjelovali u nesrećama. Sjetit ćemo se samo Princa Zadra, pa onda Lastova. Melite i Lastova, pa Melite u Zadarskom kanalu, a evo i najnovija, ona koja se dogodila u Splitskim ratima, gdje su poginuli ljudi na jedrilici.
2: Sad poći analizirati sve te slučajeve, mislim da je o svima već rečeno dovoljno, ali ajmo se samo osvrnuti na ovaj zadnji udes koji je bio pred Splitskim vratima. Važno je istaknuti to pred Splitskim vratima. propisi o izbjegavanju sudara na moru su različiti kad govorimo u kanalu, u tim splitskim vratima. Tamo svi moraju izbjegavati, ovi manji brodovi moraju izbjegavati brodove koji drže prugu. Ali pred splitskim vratima, prije, znači mjesto gdje se ovo dogodilo, tu još uvijek važe oni konvencionalni pravila, konvencionalna pravila izbjegavanju sudara na moru. Znači, katamaran mora izbjegavati jedrilicu. Katamaran ide 32 milje, to je negdje otprilike 58 km na sat, da bi ljudima bilo lakše. Jedrilica je na jedrima, ona ide samo 3.2 milje, znači ona ide niti 100 metara, malo manje od 100 metara u minuti. Kad vi vidite brod na 2 km, onda vam se čini da je to, pa nema nikakve brige, 2 km je dosta velika udaljenost. Kad se vi okrenete samo malo oko sebe po brodu, opet pogledate, taj isti brod, on je došao na kilometar. Njegova brzina je skoro kilometar, 900 i nešto metara u minuti. E sad, počima moment kad ljudi na jedrici razmišljaju, treba nešto poduzeti. Ali njihova brzina je tako mala. Oni idu samo 100 metara u minuti, on niti 100. On dok se, ako da kormilo na jednu stranu, desno, pretpostavljam da će ići oko desne strane, šta bi trebao, on se tam ukopao u mjestu. A ovaj brod koji vodi 32 čvora, on je nezaustavljiv. On je jako brzo. On može izbjeći, ako to, ako je agilan dovoljno i oprezan, može izbjeći. Ali ako on ne reagira, jedrilica to jednostavno ne može izbjeći. To je jedan neminovan sudar, i ako oboje nisu tu koncentrirani dovoljno, a pogotovo onaj na bržem plovilu, ako on nije tu stvarno oprezan, ako nije koncentriran, jedrilica njega ne može izbjeći. Jer on ide tako brzo, a ona kad se okreće, on oni njeni 100 metara u minuti, sad pada možda na 30 i ovaj ga ubija na mjestu. Znači, brzine su osnov u svemu. Kao što na cesti kažemo, nije podesio brzinu ima na cesti, to isto važi za brod, za more. Osmatranje i podesenje brzine. To se ovdje nije dogodilo. Ovi ljudi, ovi Čehoslovaci na jedrlici francuske zastave, oni jednostavno nisu imali šanse. Njih je ovaj zgazio jer nije bio oprezan dovoljno.
1: No, evo, prepustimo taj ostatak pravosudnim tijelima.
2: Možemo se vratiti i naći jednu paralelu sa slučajem gospodina Horvatinčića koji isto tako pogodio onu jedrilicu gdje su dvoje Italijana stradali. Vrlo slična situacija.
1: Kapetane Domaniću, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom zgodom ponovno u Pomorskoj večeri.
2: Doviđenje, prijatno.

0: našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen viješću o tragičnoj smrti mladog pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jan de Nul Grupa, poginuo je u luci Valencija. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se na Porporeliju svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić.
2: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat... istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
3: Nažalost, dakle, nekakvih posebnih informacija o svemu nemamo osim onoga što saznajemo iz medija i to stranih.
2: Tako je, stranih medija, naravno ovoga da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
3: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati, ali je li zaista toliko?
2: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti International Maritime Organization koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu, oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti boljim da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je i lokalne vlasti, policija, svi su oni i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za možda, ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, a ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
3: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dakle, ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, je li tako? A opet ima i drugčijih priča, je li tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada.
2: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice, ukoliko nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju, oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu i u njih se broje. Bio sam na inspekciji jednoga broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvog incidenta. Znači, znači njima je to najveći mogući. Znači ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i po dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane šortkate, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djeluje i na kraju se to uvijek odrazi loše za pomorce, za njihovu sigurnost, kao i za sigurnost vlasništva ili nekakvih stvari koji su tu. Tako da naravno mi svi u pomorskoj industriji pokušavamo to dovesti na najveću moguću razinu sigurnosti. To je proces koji je dugotrajan, vrlo dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada, pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti. Mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove i naš je krajni cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu, pa i u sigurnosnom, podstandardni, da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
3: Mimo ovog događaja upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru, kako se ne znam, isplovljava po uvjetima koji zato nisu, doslovno riječi je o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
2: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao i jedan način je prikazati da smo mi, da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih plovila i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
3: govori se i o poboljšanju u tom smjeru.
2: O poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijeloga svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima Port State Kontrola i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
3: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste sindikat je uvijek, a posebno i u ovakvim slučajevima, na raspolaganju obitelji, je li tako?
2: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost, i što se tiče ovakvih situacija, imamo dosta ovoga iskustva. Radili smo na nekim slučajevima koji su slični, isti ili tako dalje, bilo ih je mnoštvo kroz povijesu i na našem području i na internacionalnom području. Imamo kolege i u tim državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da evo, sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
3: Najljepša vam hvala na razgovoru.
2: Hvala vam.

0: pomorská večer.
1: Šibensko-Iskra, Brodograd, Ištej, vatrogasná zajednica, Zadarské župany podpísali sú ugovor o projektíraniu i zgradni isporúci novog vatrogasnog plovina namienenog djelovanju na području Zadarske županije. Riječ je o europskom projektu, u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe, kaže predsjednik zajednice Željko Šoša.
2: To je bio program Europske unije za otoke, iz kojeg smo i mi našli sebe, dakle vatrogasci, osim što se napravio vatrogasni dom u Pašmanu, ima dosta opreme se nabavilo za DVD Pakoštane Vrgada i dakle to su bili otočni programi. Mi smo se tu uspjeli uklopiti da dobijemo brod u vrijednosti 1.800.000 eura bez PDV, odnosno 2.230 mislim sa PDV-om. Od čega 85% financira Europska unija, a 15% županija Zadarska. To je preko Zadre Nove išlo, gotovo godinu dana dogovora, pregovora. Oni su nam preporučili i ko će nam raditi javnu nabavu, s obzirom da mi nismo ekipirani, jer tamo mi imamo uposleno jedno, dva, dvije osobe u vatrogasnoj zajednici županije i najpovoljnija ponuda je bila iz Iskre, iz Šibenika i oni su dobili posao. Provjera je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenja, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo preskočiti u kolo. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Koji mi do sada imamo jedan brod, međutim je dosta i dotrajao i stariji i manji i jeftiniji tada, kako smo se uspjeli skrpati prije 15 godina, tako smo ga uzeli, nismo imali dovoljno sredstava, a ovo bi bio pravi brod koji bi bio puno drži, puno jači, sa većim motorima, prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imaće agregat, imaće top, cirka do meta 60-70 metara mlaza, i naravno gasi se samo oran, ima samo zaštitu svoju, sprinkler uređaje, dakle na on sam sebe, da može prići drugom brodu, može sam sebe hladiti sa onom vodenom maglom.
1: Gradnja je povjerena Šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Buletić.
3: Pa do suradnje došlo je što su ljudi iz vatrogasne zajednice Zadarske županije jako dobro osmislili jedan EU projekt koji je povezan uz unapređenje života na otocima i jako kvalitetno argumentirali pred svim nadležnim tijelima Europske unije da je nabava vatrogasnog plovila, modernog, suvremenijeg od ovog što su do sada imali, svakako na neki način životna potreba i da pojačava i sigurnost i kvalitetu života. Jer vi znate da se praktički 90% svih investicija i infrastrukturu i u poboljšanje uvjeta života u nekim lokalnim sredinama, posebno na otocima, zapravo događa ako sredstva dolaze iz Europske unije. I kažem vam, tu treba biti jako kreativan, osmisliti projekt, argumentirati ga i onda se dobije podrška. Naravno, nakon što su oni dobili sredstva za to što su im odobrena u sklopu tog projekta, raspisali su javni natječaj, definirali su otprilike tehničke karakteristike kako plovilo treba izgledati, što sve na sebi treba imati i mi smo se ulovili projektiranje, javili smo se na natječaj, bila je još jedna ponuda, naša je proglašena ekonomski i tehnički prihvatljivom, potpisali smo ugovor i evo sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca, znači imat će jednu specijalnu vatrogasnu opremu i pumpu i top i sve ono što je zahtjevano na natječaju.
1: Jasno, evo ono što vas moram pitati, ponovno je u igri i riječka podružnica američkog Metal Sharka s kojima jeste i do sad radili na ovim prethodnim projektima.
3: Pa tako, to je bilo logično, obzirom da kod te brodice imamo već klasna odobrenja Hrvatskog registra brodova, imamo nešto što se u brodogradnji zove proven design, znači dokazani, potvrđeni projekt koji je dokazao maritimnost, brzinu, stabilitet, sve one parametre koje brodica treba imati i on će samo biti prilagođen zapravo za konkretne potrebe ovog projekta i zato smo opet dali naravno povjerenje Motel Sharku, pošto smo s njima imali evo već dvije uspješne suradnje, pa tako vjerujem da će i ova treća.
1: Iskra je postala posebno nakon preuzimanja 3. maja vodeće brodogradilište zapravo u Hrvatskoj. Kakvi su vam sljedeći planovi? Puno se toga govori, puno bi se toga trebalo i graditi, puno je zahtjeva i u vojnoj industriji i tako dalje. Koliko ste vi spremni za sve te poslove, kažem, nakon preuzimanja 3. maja?
3: Da, u 3. maju sada imamo jedan veliki posao kojeg nastojimo u dogovorenim rokovima i dinamici privesti kraju, a to je gradnja polarnog luksuznog kruzera za naručitelja Scenic. I to ide svojim tokom, planirano je negdje sredinom 12. mjeseca da imamo porinuće. I nakon toga bi brod još jednu godinu dana bio u opremnom bazenu i tamo bi se radilo interijeri, elektroopremanje, detaljni radovi i tako da to idemo kraju. A pored toga naravno radimo i na ugovaranju novih poslova, jer su, to smo od prvog dana znali da je trenutačna razina proizvodnje u brodogradilištu 3. maj zapravo podkapacitirana. Znači, ja od prvog dana govorim da brodogradilište koje ima dva tako velika navoza, koja ima ogromne kapacitete i rezanja i dizanja, zapravo ne može imati jedan projekt aktivan, nego mora imati barem dvostruku dinamiku nego što se to sada događa. I evo, u tom smislu sam relativno optimističan, zato jer, evo, da vam kažem da mi smo ušli negdje tamo početkom 4. mjeseca službeno, trenutačno imamo oko 20 razno raznih upita o kojima pregovaramo, za koje smo izdali ponude, tako da siguran sam da će jako brzo biti vijest o novom ugovoru za 3. maj.
1: Evo još samo za kraj, ono što vas moram pitati, gospodine Vuletiću, Jadrolinija sprema velike investicije kada je riječ o brodogradnji. Hoćete se javiti možda i na njihove natječaje? To su brodovi jednim dijelom i električni i tako dalje. Znam da ste vi imali i nekih planova sa vodikom i slično. Je li razmišljate i o tome?
3: Apsolutno, znači u jednom od natječaja Jadrolinije koji je trenutačno aktivan, a radi se o 50-metarskom brodu koji u ovom trenutku neće biti električni iz poznatog razloga, to je da ne postoji kopnena infrastruktura za punionice, ali će biti takozvani battery ready. Znači, mi smo tu ušli u nekakav uži izbor i očekuje se negdje kroz 9. mjesec davanje finalne ponude. Znači, mi smo to sa nizozemskim partnerima, brodogradilištem Damen, koji je izgradio preko 20

0: prvi od tih natječaja bi trebao biti objavljen u zadnjem kvartalu ove godine, kada će tražiti tri trajekta od 100 metara za ove njihove standardne pluge. To su relativno jednostavni brodovi, double ender, i da, mi ćemo se tu postaviti ambiciozno, jer na neki način logika kaže da bi mi kao neko ko je domaći brodograditelj, koji je tu u Rijeci 500 metara dalje, trebali biti konkurentniji nego drugi europski ponuditelji. Sve, kažem, stvari natječaja, ali ono što mi je jasno da je 3. maj bez problema tehnički, operativno, kadrovski kapacitiran da te poslove preuzme, i nadam se pozitivno ishodu tih dolazećih tendera.
1: Gospodine Vuletiću, hvala vam lijepo. Ja se nadam da će biti posla za naše domaće brodograditelje, kako za Iskru, 3. maj, tako i za ostale. Hvala lijepo još jedan put i čujemo se ponovno u nekom drugom zgodom.
0: Hvala vama, ja sam uvjeren da hoće, jer se trendovi u Europi mijenjaju, brodogradnja ponovno raste, postaje čak i nekakav europski prioritet, jer je zaključeno da je bila velika pogreška raditi generalno na deindustrializaciji i smanjenju kapaciteta, i sada pušu neki novi vjetrovi i svi traže da se barem europski novac i europski brodari da grade u Europi, i mi ćemo na tom tragu biti spremni za uzete izazove. Hvala vama.

0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića da bi trebao biti pokopan uz najviše državne počasti, komentirao je premijer Andrej Plenković, ocijenivši da bi Srbija time sama sebi zatvorila vrata Europske unije.
1: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka. Ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i na drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: U subotu se u Zagrebu organizira prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću. Istodobno predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa. Iz grada za sad nema odgovora.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring za... ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krenje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
4: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I Dasa u srijedu stiže u Trst, Dugi otok u Trstu, Olibu u Houstonu, Frankopanu u četvrtak stiže u Huelvu, Rava plovi za Trst, Velebitu u Houstonu, Vinjerac u Tanđungu, Bukvar sutra stiže u Kuldesak, Zojlo u Lazaro Kardenasu, Dalmacija u Haldiji, Pag u Rosaritu. Atlantska plovidba. AP Imperial sutra stiže u Kaljao, AP Petka u Mundri, AP Dubrovnik na Sidru u Hong Kongu, AP Argosi u Muara Satui, AP Jadran plovi za Singapur, AP Astarea u Batanu, AP Slano plovi za Singapur, AP Dubrava u Maputu, AP Revelin plovi za Naošimu, AP Kupari u Gibraltaru, AP Lapad u Richards Bayu. Korkira Shipping. Saleh u četvrtak stiže u Haifu, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras u turskoj luci Bandirma, Bahidža sutra u Kartaheni, Alfa Adriatic, Veruda u Santošu, Stoja plovi za Mozambik, Punta u četvrtak u Čitagongu, Serenici u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Panamskom kanalu, Verige plovi za Lian Yun Gang, Champion Pomer plovi za Krishnapatnam, Champion Istra u Kandli. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Aida Luna na Grenlandu, Alberto Topić na Sidru u Urugvaju, Costa Deliciosa na Santoriniju, Costa Fortuna na Mikonosu, Nord Leopard u Šenzenu, Romeo Express u Havnebiju, Sider Sonja u Čivitavekiji, Guardian na Sidru u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Hansa Australija u Šangaju, Fantastic u Tangeru, Sepen na Sidru u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Pločama, Aida Nova u Alessandru, Aida Kosma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu.

0: Pomorska večer.
1: Izmjene strukovnih kurikula za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo predstavljene su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj im je uskladiti obrazovanje s izmjenama međunarodnih konvencija i propisa o osposobljavanju pomoraca. Izmjene je predstavio ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, podsjetivši da su ta dva kurikula prošla javno savjetovanje prošle godine kada su donesena u paketu s ostalim kurikulima.
2: Pojedini strukovni kurikuli zapravo njihovo donošenje ovisi ponekad i o nekim drugim ministarstvima, pogotovo tamo gdje se radi ili o reguliranim profesijama ili, kao što je ovdje slučaj, o profesijama i kvalifikacijama koje se tiču pomorstva. I razlog zašto smo išli odmah sada, dakle već nakon prve godine provedbe strukovnih kurikula, a koji se odnose na pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, jest zapravo u činjenici da obrazovanje pomoraca ne regulira se samo propisima koje se donose unutar ili na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nego se provode i na temelju propisa za koje je u ovom slučaju nadležno drugo ministarstvo, a radi se o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Naime, obrazovanje pomoraca koje vodi stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Zašto je to važno? Zato što se pogotovo ovim pravilnikom zapravo rade izmjene, odnosno prate se te STCW konvencije, međunarodne konvencije, temeljem kojih onda se učenicima koji završavaju obrazovanje u Hrvatskoj priznaju zapravo te međunarodne konvencije. I glavni razlog zašto smo išli sa izmjenama i dopunama ovih kurikula je upravo ono što je od nas tražilo Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture, a to je usklađivanje ovih kurikula za stjecanje pomorskih kvalifikacija sa izmjenom pravilnika. Naime, kako su mijenjane te STCW konvencije, tako su izmjene unutar tih konvencija zapravo unesene u pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a onda ono što se mijenja u pravilniku smo mi na zahtjev Ministarstva prometa, mora, prometa i infrastrukture zapravo unijeli u nove kurikule, i to je bio zapravo temeljni razlog zašto smo već nakon prve godine provedbe išli u izmjene dopune kurikula.
1: Jedna od škola na koje se odnosi izmijenjeni kurikul je i Pomorska škola Zadar. Što to znači za učenike koji su ove godine upisali prvi razred, govori ravnatelj Marin Perinić.
3: Učenici neće puno toga osjetiti u izmjeni ovog kurikula. To su u pravilu bile neke sitne izmjene vezane za sigurnost na moru, odnosno za izmjene pravilnika i ono što je u skladu sa tim, kako ste rekli, međunarodnim pravilima, vezana za recimo uznemiravanje na radnom mjestu i slične neke stvari koje su se dodale u STCV. Samim time onda bilo, moralo se promijeniti i u kurikulu. Tu bih pohvalio zapravo pomorske nautičare i tehničare za brodostrojarstvo, su kurikuli koji se često izmjenjuju. Dakle, svaka ta međunarodna promjena iziskuje i promjenu kurikulu, i to naša agencija radi jako brzo i ažurno. Još su tu bile neke sitne izmjene koje su nastale možda u ispisu samog kurikula u zakon kad je išao tamo na stranicu Narodnim novinama. Pa tako je došlo do možda nekih krivih prenošenja naziva modula i slično. Tako, neke sitne kozmetičke izmjene. Mi smo međutim svakako iskoristili priliku i komentirali ono u javnom savjetovanju što nam, odnosno što smatramo u školi da bi se moglo poboljšati u nekoj budućoj inačici.
4: A što bi se onda moglo poboljšati u nekoj budućnosti?
3: Pa evo, prvenstveno nastavnici koji su krenuli predavati struku u prvim razredima primijetili su da određeni moduli, skupovi ishoda učenja možda bi bili korektniji za neku kasniju godinu, pa bi se to možda moglo prebaciti, odnosno naš prijedlog je za to prebacivanje u višu godinu. Također, kako smo krenuli pretvarati početkom prije nastavne godine ove prošle, kad smo počeli pretvarati te CESVET-e u nastavne sate, primijetili smo ogroman broj sati koji bi onda učenicima stvorili dodatno opterećenje u nastavi, sa nekih 7 sati svaki dan, pa čak i 8 kod brodostrojara. Međutim, eto, nekim našim mogućnostima i situacijama kroz projektne aktivnosti uspjeli smo to iz rasporeda premjestiti u sferu tih projektnih aktivnosti kojih imamo dosta, koji su međupredmetni, odnosno međumodularni i međuishodni. I na taj način smo tu nekako popustili taj pritisak. Također, što smo već više puta isticali, a to je nastava engleskog jezika, smatramo i dalje da bi je trebalo pojačati i to smo jasno stavili u to savjetovanje. I tako je to neke te stvari koje se tek zapravo kasnije kroz primjenu kurikula mogu manifestirati i vidjeti zapravo kako to najbolje na terenu izgleda.
4: A engleski jezik, ne znam li se tu nešto riješilo ili nije?
3: Ne, u ovoj još fazi tih izmjena, kako sam rekao, izmjene su bile kozmetičke naravi i nešto vezano za izmjene pravilnika STCV-a. Međutim, kako sam već ranije naglasio, pomorski kurikuli su jako često se mijenjaju upravo zbog tih čestih izmjena i međunarodnih propisa, pa tako očekujemo da će u nekom od narednih izdanja da će se onda možda i uskladiti sa tim nekim našim prijedlozima koje smo podnijeli, pa tako i prvenstveno se nadamo za engleski. Dojam s terena, dakle, od kolegica koje predaju u prvim razredima, gdje je smanjeno sa 3 sata tjedno na 2 sata tjedno, primjetno je zapravo da se ne stigne obraditi gradivo onim tempom kojim se planiralo, kojim se radilo i prije, jer jednostavno taj jedan sat možda zvuči nako malo, ali tijekom godine se to itekako osjeti. A osjetit će se i kasnije, jer nije isto opći engleski i stručni engleski. Jedno je terminologija i razgovor na brodu, a drugo je, dakle, uopće razumijevanje engleskog jezika.
4: Iskoristit ću priliku, pa ću pitati, uskoro počinje nova školska godina, dakle nastava. Koliki je bio interes učenika za pomorska zvanja u vašoj školi?
3: Ove godine, otkad pratimo, dakle, nekih zadnjih 15 godina, ovo je u zadnjih 10 godina zapravo najveći interes koji smo imali za pomorska zanimanja tu kod nas, tako da smo jako zadovoljni sa tim i zadovoljni smo i sa rezultatima upisa. Evo, popunjeni smo, upravo slažemo zadnje izmjene tih razrednih odjeljenja, zaduženja se, evo, peglaju do kraja, uspjeli smo i to napuniti, tako da, eto, spremni smo za početak nove školske godine, imamo i nekih inovacija, izradili smo, ja osobno sam radio na programu od web aplikaciji za evidenciju nastave, za STCV potvrdnice, jer smo primijetili da za nove generacije module i iskupove ishoda učenja neće se moći tako pratiti kao kroz e-dnevnik ranije, ostvaruju li učenici uvjete za te module, pa sam onda osmislio cijeli sustav gdje se evidentira ta nastava, bilježi, dakle, tko ima pravo, ko nema, vidi se, dakle, mogućnost za nadoknadu ako je potrebna, učenik isto ima uvid, nastavnik, tajnica dobije sve podatke koje trebaju za ispisati te svjedodžbe sa jednim klikom, dok je do sada to moralo ići jako sporo, znači jedan učenik dobiva 10 potvrdnice, tako puta 80.
4: Koliko učenika je u prvim razredima?
3: U prvim razredima vam je, evo, mogu ovako nekako na brzinu izračunati, 91 učenik, ako se ne varam.
4: Kažete, u zadnjih 10 godina najbolja popunjenost, kako vi to tumačite?
3: Pa tumačim, eto, možda općenito su na strukovne škole bio je malo veći pritisak, odnosno malo veći interes za strukovna zanimanja. konkretno za našu školu, kako to tumači. Ne mogu to sad sa 100% sigurnošću tvrditi. Mislim da je to rezultat vidljivosti koje smo ostvarili u protekloj godini u Zadarskoj županiji od dana otvorenih vrata English in Maritime Week. Također isto malo smo i proširili kampanju na TikTok i Facebook kroz AI generirane video za upise i to u školu. Pa možda ih je i to baš privuklo taj, možda je to. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali eto, vjerovatno je to isto utjecalo na interes.
4: Gospodine Pereniću, hvala lijepa i uspješna nova školska godina.
3: Hvala vama i svima, dakle, koji kreću, želim također uspješnu novu školsku i nastavnu godinu.

0: Pomorska večer.
1: Poznata zadarska novinarka Rozeta Bogdić novinarsku je bilježnicu odlučila zamijeniti timunom i postati jednom od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Tukla je Rozeta najzahtjevnije novinarske terene više od četvrt stoljeća, no more joj je često bilo bijeg od novinarstva kojemu je za sad rekla tek doviđenja.
2: Rozeta od nedavno skiperica, ali brodovi i more od ono što se kaže od koljevke su ti u krvi.
3: Pa jesu, jesu. Najprije sam skakala po Didovom brodu, pa je čača obitelj je imala nekakve glisere za iznajmljivanje, pa smo to imali. Pa sam onda išla na jedrilicu i nakon toga u krizi srednjih godina razmišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
2: Zašto je se svojađa?
3: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su znaš i sam kakve. A sa mnom možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
2: E sad, ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći zbogom, ali barem doviđenja. Odlučila si biti skiperica.
3: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš i sam, vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kažu. Život uzme, more vrati.
2: E sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jednom od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
3: Pa izgledalo je super. Bilo je malo onako, ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super. Nazad je bilo malo tramontana se digne, pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi konačalima iz sela i tako, sjećala sam se zaštićeno. Ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more, jer me to zabranjeno.
2: Tada ti je bilo zabranjeno?
3: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga kojeg, ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika, jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam išla s njima razgovarati.
2: E, ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
3: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom, jel? Na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramontani nazad ovoga, dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
2: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
3: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući i da više neće pustiti. I onda sam napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja? Mogla sam.
2: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
3: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne dam je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
2: Bi li opet išla preko Atlantika?
3: Dobro pitanje. Ne znam. Definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici. No, to ne bi. To ne dolaze više u obzir. Kad ne vidim dno, ne ulazim u more. Ono je bilo malo suludo.
2: E, ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, jer si skiperica.
3: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezati neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom, pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa voziti, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
2: I završimo s pričom, da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
3: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, a i fali mi da me se političari boje, više mi se nikom ne boji.
1: Rozetin profesor s političkih znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
0: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedna od druge, obje su istrnke. Prema tome mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom, a ja nisam ni otranska vrata vidio, prema tome ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki i malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine i kaže, profesore, nateže jako, dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu, treba doći. Ja dođem, vidim jednu čudnu osobu tamo, pliva u mraku, u moru. Pitam se, a ko je to, kažu, Rozeta, spašava brodove.
2: Ona je i na neke svoje novinarske terene znala ići svojim vojađerom. Kaže mi, vi ste pratili pogledom sa rive?
0: Ne samo s pogledom, nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje, ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da to samo ona napravila.
2: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
0: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti ovoga medijski ili neki drugi stručnjak. Ovoga, to je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. I novinarstvo je teška profesija i teško izdržati u njoj.
2: A more liječi?
0: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.

0: Sportska večer.
1: Na dalmatinskoj obali otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički dragulj koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa i to kod Dragova i Božave. S kolegicom Katinom Vrsaljko posjetio sam dva takva objekta i evo što smo zabilježili.
2: Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
3: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar, bio sam načelnik pomorstva. Tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također član zapovjedništva, kasnije kad je oformljen zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkope su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač, i ove na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošlog stoljeća. Tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da nekako da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. Jel? To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji tamo su mogli ući i podmornici. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, jel? A u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa, da bi u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti ih od aviona, pobjegao sa brodom, mislim. Ali? I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu tim potkopima. U svakom slučaju, tada su na brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom. Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi, da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono što su usput oni našli. Jel?
4: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču odozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, jel bi trebalo to možda malo oplemeniti?
3: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A ljude takve, dakle, ljude, turiste, takve stvari zagolicaju, dakle, ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku. ljudi to nekako vole vidjeti, jel? Iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
4: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati, nego da nam stvarno trebaju.
3: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni, to je... Mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
2: Hrvatska je danas članica NATO-a, a potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
0: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili. Želili smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Naprimjer, evo sad smo u tunelu, u potkopu kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnijih točaka Dugog otoka na izletu, tako da...
2: Vi ste bili prvi zapravo, među prvima, jel? Spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo ovo bude nešto što ćete pokazati?
0: Tako je, nas dvije firme smo krenuli, ja mislim 2015. godine da smo zajedno krenuli, konkretno mi jesmo 2015. i radili se puno kornati i izletničke ture. Mi smo krenuli sa privatnim turama i sa izletima, pokazati gostima nešto drugačije, nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. I jednostavno Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste i točaka, kako mi kažemo.
4: Kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
0: Navika sam, dugo godina radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
2: Dakle, Marko, pretpostavljam da ste kao i većina Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankerskoj, tako je,
0: bio sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i
2: životin
0: godinu dana.
2: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
0: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
2: Vi ste Kaljani, jel tako?
0: Je, ja
2: Kaljani sam. Su poznati ribari.
0: Tako je, meni otac ribar. Ali otac ribar, ja nisam tijao ribe, nisam tijao na dugu plovidu, nego sam se baziran na turiste, na goste. Nekako radim ono što volim.
4: Što za vas znači more?
0: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok, jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lijepih dana i ružnih dana, kvarova, tako da meni je poseban Dugi otok nekako i...
2: Ali ima on što pokazati i ono s one druge strane. Mi smo sad s ove, recimo to tako, sjeverne strane, a južna strana je opet posebna. Pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
0: Da, imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore Svjetionik, Veli Rat, imamo uvala Saharun, imamo Veli Žal, Bili Žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izvaditi cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar,
4: kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Posjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Mirona Kastratović.
8: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
9: Da je ministarstvo uz
0: angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
8: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
0: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
8: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadu.
8: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
8: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
14: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
15: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
3: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
16: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
17: To decisions made elsewhere.
16: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
18: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti o uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
16: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
16: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
18: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koje inače bi trebale biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
16: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškian. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
19: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
19: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
3: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
20: Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
19: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
20: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
3: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
20: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
21: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
22: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
21: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
5: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte, Drvenjaču kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi i poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
21: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
20: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
6: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
7: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
6: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i Hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
6: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Boneti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
20: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist, autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In Memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalno mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovjenčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važno Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
0: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2:0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
4: U tijeku je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti. U osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša, Fruk je iza voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekića, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tukao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
8: Rasikani i rasrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2:0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1:0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2:0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
0: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja je jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecu uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponegdje je na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjesecima kiša ko lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslijepodne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći ujutro ponegdje i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolaze na oblačenje, mjesemice s kišom, vjerojatno i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji je sunčanije. Zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
20: Podsjetnik za kraj.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u Zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
10: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Pomorska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špaljina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li se radilo i preko ljeta?
2: Pozdrav Vladimire i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, lijepo je biti kod vas u emisiji, opet, i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zašto se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koji uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj i općenito u Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
1: Prvi put kad smo razgovarali, tebe je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbani kruzeri, i uvala Zavratnica, tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebiti.
2: I udrugom Rewilding.
1: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
2: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo, i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama, tako da ima jako, jako puno korištenja, i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da je to sadržaj koji ih zanima. Isto sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi jako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
1: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u uvali Zavratnice?
2: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, ona su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično je, jer cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče, da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobro u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi pa se podigne malo mulji sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju, koja se nam u stručnoj nomenklaturi zove false pozitiv, odnosno lažno upozorenje, ali jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije iz Njemačke ili gdje god Švedske, ne znaju što se dešava. I onda im je jako dobro to razlučiti. Tako da situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
1: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institucijom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice Korčula pa na sjevernom Jadranu i tako dalje, nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o svemu tome, jeste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
2: Prvo da, hvala što ste istaknuli to, da imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno-istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije, pa osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za vode, Josipira Strossmayer, tako da postoji taj jasan i kontinuirani dijalog i to točno što ste rekli o rezultatima. I naravno na račun toga onda izrade adekvatnih studija i rizika, procjene prijetnji i ostalo. Ta situacija na nekim lokacijama određenim datom ove godine nije bila idealna, dapače bilo je loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu kolokvijalno da se izrazim i to je idealno. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. A to je realnost RH i to nije situacija, treba nekog kriviti, to je jednostavno situacija kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu, možete me čak pitati prije što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i za nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što ustaviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. Ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je, ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako i pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oporiti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. Onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
1: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite? Ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije.
2: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao na primjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana. I to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu, koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete. One svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu oku vidljivu, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljivo, a tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
1: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo? Nije bilo?
2: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima, više naftnim derivatima, i to preferencijalno uz velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučnim područjima, i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva, i to konkretno većinom iznimno se korelira s nautičkim prometom, tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja su imala značajan dio, i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama, su zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu persistentni, znači oni su s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam, ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala pravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije nego što dođe do najbolje irreverzibilne promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Sportska večer.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe. Kakav je to projekt na Karibima?
2: To je zanimljiv projekt, da. Čisto ovako malo na početku. Da, sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta. I stvarno, od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora, pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putem, a preferencijalno kruzima. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj, kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar, tako da ćemo njima raditi čitav niz toga, od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vidor Oher i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima i to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana oporavka razvoja.
1: Svakako pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaji rijeka, ja se ne sjećam da je bilo ovakvo stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekim povijesnim minimumima Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Ok, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe je velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, na primjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj. Mi imamo drugačije slučajeve, na primjer promjena saliniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i pod iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i sad ako se to dogodi kad je vodena masa na primjer na nekom akumulacijskom jezeru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo da tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Čiljegom i čitavim njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica i tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani zbog volumena podataka koji se prikuplja, na primjer na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je bolje funkcije i tako dalje. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim da se referira na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati, iako Sikras nema, ja bih rekao sad, neko rješenje za to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode i tekućice i jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti delati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u splitskom akvatoriju, izljevom nekontroliranom nafte, gdje smo imali 10 kvadratnih kilometara mrlju koja je onečistila okoliš. To su velike stvari, veliki problemi na koje se sustavno upozorava, a na nama je iskreno da radimo na prevenciji. Jer jedno stvarno oruđe je prevencija. Sve ostalo, sanacija je skup sport, regeneracija je još skuplji sport, a nisam siguran da Hrvatska ima sredstva ni za jedno ni za drugo. Pa ajmo uložiti onda jednostavno u prevenciju i to je top. Mislim, najlogičnije, najjeftinija varijanta je i jedino pravo oruđe. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Mario, evo, pri kraju smo nekako razgovora, mogli bismo još satima razgovarati, ali ostavimo to.

0: evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju je ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak, temeljeno na Kopernikus misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da.
1: Jer, dobar dio vjerojatno završio tako, u moru.
0: To nije obližnji okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
1: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
0: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao. Šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim ovih putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe, Karibi. Ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. Od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad onom tome veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
1: Drago mi je da je zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedan puta. Mi ćemo pričekati malo vremena pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
0: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jutros je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Sutra slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, ali kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vijesti. Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18., 19. i 20. naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja, aeronautike te pomorstva. Za kadeta u Oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Govore poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vijesti. Najmanje 2 osobe poginule su, a za još 14 se traga nakon što je bujica izazvana snažnim monsunskim pljuskom protutnjala kroz Grand Canyon u Arizoni. Više od 60 planinara i kampera evakuirano je helikopterima. Svjedoci opisuju dramatičan bijeg pred vodenim valom visokim oko 4,5 metra koji je srušio gotovo sve mostove preko potoka i teško oštetio infrastrukturu. Zbog oštećenja vodovoda u nacionalnom parku vlada nestašica vode, pa su prekinuta noćenja i ugostiteljske usluge. Potraga za nestalima se nastavlja. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šutičeka. Još uvijek igraju Gorica i Rijeka. Utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, a završnicu možete slušati na našem drugom programu. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja od nje sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila je Australka Birel. Antonija Ružić igraće kasnije večeras protiv Amerikanke Lee. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku u prvoj utakmici u spektakularnom ambijentu dubrovačkog porta hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0. U drugoj utakmici skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je 4-3 od Perua.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Sportska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinina katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna Zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije joystickom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Pjasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar, koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete ukustva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekada je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
2: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnja nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila. Uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li puno autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
3: Pa jasno, jer mi kao zapovjednici u svi ti katamaranskim, svi ti zapovjednička katamarana, mi ne dobivamo nikakvu podršku od nikoga, nego mi moramo sami odlučiti kad je vrijeme da odustanemo ili ne. Što je jako zahtjevno, jer kao što znate, ko odustanemo onda smo najgori, jer teško objasniti ljudima da je to jako, da mi njihove živote stavljamo ispred nas, da su sigurni, jer u tim zahtjevnim momentima kad su jake nevere, koje traju, ajmo reći, najgore kad traju više dana, što se skopa veliko more, to su jak udari na brod koji mogu donijeti do zatajenja makine i onda smo prepušteni. Nama je brodu, ćemo usjetiti, nećemo, što je ovdje jasno, prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukat ćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
2: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem
3: pa ja se nadam da jesu. Ako mi otkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ti neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
2: I ovako, jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
3: Ok, ovo ovdje što radimo, samo da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.

0: Pomorska večer. Ponovno smo u Salima, ovoga puta naš Umberto priču donosi sa 67. Sajskih Užanca.
1: S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre...
2: smo, ne znam, sa ima 73, da, više tako. Onda smo bili tenežeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega, na mlađima svi to staje, i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povorci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim izadnji mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali. On je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je ima jedan šešir na glavi, od te je bio onoga moga barbe, Miran, Deštica, i tako, to su bile moje prve trke. Eto
1: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, ili znate tko ju je napisao?
2: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godina dana. On je bio profesor povijesti i oni, njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su one organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu, i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
1: Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije, vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
2: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5, recimo, entuzijasta koji se bavimo s tim. A nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim, ne znam, mislim da oni isto prolaze loše. Ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva, da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim, i nekim bude Petar Lorin je uzor. On je imao svoju parolu, je bio čovjek iznad svog vremena, koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otra 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kažu li go narastit će, ne može se narastiti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju imaju svjetla da može čovjek u Ždrelcu kad svitle ode na Lavdari čitati novine. To je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne. 800 metara su im mreže. Dubina je 150. Ja ne znam ni sam kako to možu. Pa po 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima. Ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrsivaju naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći koje, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrše, ne govori, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policijama, inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas, prave, starije ljude, ribare, koji će reći, pa što je, meni je isto drago čapati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljen. Tako da, mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
2: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije uvati giru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva i ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Gdje? Ja se pitam gdje.
1: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
2: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Ovo stalno zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpoziju o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozijum i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
2: Hvala.

0: Pomorska večer.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje, gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao Tome Šimunić, osnivač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša su mještanka Valerija, snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja, snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je evo zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila ili brzo otišla ča?
2: A nije, medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš on. S njima, tu je malo ronila, malo tražila i tako, i valja, kaže Valerija, čekala je kurena, dobar da je odvede ravno dolje gdje je naumila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.
2: A dobro, to sad nije toliko u cijeloj priči ni bitno. Bitno ako životinja ugrožena da napravimo sve što možemo da je zaštitimo.
3: Je li vam drago da je baš tu došla?
2: Pa drago nam je, kako nije drago. Mi smo tu, pa nek, ako je njoj lijepo tu, nek njoj bude isto koji nama. A pročitali smo, našli smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediterani, malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni riba riba ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
4: U Penzi sam, živim od mora. Od mora, od kad sam još od mali nogu gajim, sreću za morom. Od uvijek. I bio sam pošao Njemačku 5-6 godina, nisam mogao izdržati više. moram sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, u 5:30, 6:00, i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
4: Ima, u moru. Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
4: More je čisto, ali vidim, bili su se pojavili ježevi u 4., 5. mjesecu. Sve ovo ovdje je bilo puno ježeva, sad su nestali, pokrepali. Valjda od ove vrućine, more prevrućo i sve su pokrepali. A nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
4: Nisam, ona je bila ovdje vamo, što se zove Padrele, ovaj dio tamo. Uz kraj. Ali ovdje dolazi jedna ona žaba, ona želva. Već godinama je ovdje. Ali ovolika je.
3: Pa zašto svi u Bibinju?
4: Niko i ne dira. A ovo sam ja žabu prije godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim ona je mrtva. I donesam ja ovdje. Vidim, počela Na leđa se okrenila u bateli, počela perajon bagnati i onda se ne bacila u more i malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je, a ona je vatala zrak. I ona se ne savesla, malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: Baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica. Što vi mislite o tome? Bi vama bilo žao da ona dođe tu?
4: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna, valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravu. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojeni.
3: A medvjedica ribe jede puno?
4: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje. A toliko ribe nema ovdje za nje. I da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Splitskom institutu.
5: Naše istraživanje pokazuje da većina ribljih vrsta, to jest morskih organizama s kojima se sredozemeljica hrani, pokazuje stabilne trendove, dok manji broj vrsta pokazuje opadajuće trendove i trendove povećanja dostupnosti hrane, to jest biomase. To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali najveći broj vrsta pokazuje neke stabilne rezultate, to je stabilnu biomasu.
0: Koju hranu uopće jede sredozemna medvjedica?
5: Pa sredozemna medvjedica po istraživanjima sadržaja želuca pokazuje da se najčešće hrani glavonoštima, to jest hobotnicom, te ostali dio pljena su priobalne vrste riba koje pripadaju porodici sparide, to su znači arbuni, komarča, trlja također, škarpun i neki rakovi.
0: Što znači njezino periodično pojavljivanje u Jadranskom moru?
5: Pa njezino periodično pojavljivanje je za Jadransko more izrazito dobro. Rezultati monitoringa u Grčkoj, to jest u Egejskom i Jonskom moru, pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja tri desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
0: Kako se zove tema istraživanja?
5: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to jest vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No, međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključna u ovom trenutku.

0: Pomorska večer.
1: I za kraj emisije malo sportskog ribolova. U Ždreljcu je održana peta lignjada, sudjelovalo je 55 ekipa, odnosno 137 natjecatelja, a pobjednički naslov u Novigrad je ponio naš bivši kolega, snimatelj HTV-a Dinko Denona. U Ždreljcu je bila i naša Marina Šaponja. Evo što je doznala od Vice Katačića, potpredsjednika športskog ribolovnog društva Račina iz Ždreljca, koji pojašnjava kako su došli na zamisao o održavanju lignjade.
2: Od Žverina do Mišjaka, to su neke naše punte što nam ograničavaju naše mjesto i uvale. A u stvari krenuli smo s tim feštama da je malo se počeo događati u Ždreljcu, obzirom da prije toga dugo godina nije bilo nekakvih fešta, a prije toga smo bili ono među jači na otoku, vezano za organizaciju svakakvih događanja. U stvari krenulo je to kad smo mi postali članovi Lovre, Florian i ja, članovi Šered Račine, a to se dogodilo ovako malo nekim tužnim putem, a to je bilo da je u 3 mjeseca su preminuli predsjednik kluba, potpredsjednik kluba koji je bio moj otac i tajnik kluba koji je bio Lovrin otac. Jedan je preminuo u 11. mjesecu, predsjednik Silvo, u 2. mjesecu je preminuo meni otac i u 4. mjesecu preminja Lovri otac. I onda smo mi odlučili da smo mi neki prirodni nasljednici, da se mi malo uvatimo toga. Tako da je taj, prije nas je dosta to društvo je djelovalo vezano samo za škver i namoz broda, za aktivnosti koje su vezane za to. A onda smo mi malo sad rekli da bi trebalo se i nešto događati u muzu. Tako da to su neki početci ovako tužni, ali u biti lijepo
3: postavljeno. Lijepa tradicija. Otkud sve dolaze natjecatelji?
2: Žalac je veliko mjesto, tako da ja bih rekao da je veliki dio natjecatelja je tu s nama iz mista. Međutim, tu su susjedna mjesta na otoku i preko kanala Sukošan i Bibinje i okolna mjesta, uglavnom su to i ljudi iz Ždreljca i oni koji su trenutno obitavani.
3: Je li ova turista?
2: Ima. Turista i...
3: Kako nama se oni snalaze?
2: A svi znaju linje loviti, tu treba imati više sreće nego...
3: Dobre.
2: Nego pameti što se kaže. Ali nama je mi smo inače s ovim našim projektom Loni Venton se u stvari smo prijavili na natječaj za sufinanciranje strane općina za događanja na otoku Pašmanu. Tako smo dobili neke novce. A nama je bio i cilj da malo populariziramo mjesto Ždrela, da populariziramo ribolov kao sport, onda da nam se malo i produži turistička sezona.
3: Ima i dosta mladih, vidjela sam da se prijavlja, vas to vesele?
2: Je, to je lijepo i svake godine kad u sklopu ovog natjecanja dobijemo dosta novih članova kluba, što nam je isto interes, da je, i pogotovo mlađi članova, tako da nam...
3: A koliko imate trenutno članova?
2: Ja mislim da nas je oko 90, tako je trenutno. Klub je već 96, jel? To je sad koliko, 30.
3: Evo sad ćemo malo o ovom iznenađenju večeri. Dobili ste organizaciju svjetskog prvenstva.
2: Tako je, u podvodnom ribolovu, u našem malom mjestu.
3: Kako se to dogodilo?
2: Pa, u stvari, mi već, znate što... Slučajno ili neslučajno, ja bih rekao da nije slučajno, obzirom da mi imamo jedno natjecanje, mislim gledamo da sve te fešte koje se organiziraju u Ždreljcu, da imamo neku pozadinu sportsku, smo mi sportska udruga, da nije samo ono da se održi dođe neki pjevač i da se sad malo popijemo i razveselimo, nego da imamo nekakvu iza neko natjecanje, neko događanje. Jel? Tako inače imamo, ove godine nismo imali ekološku akciju, ali svake godine u sklopu jednog i drugog natjecanja imamo ekološku akciju. Svake godine mijenjamo drugu uvalu, tako da smo zadnjih 10 godina, a već to je počelo i prije te eko akcije, znači u zadnjih 10 godina smo očistili sve uvale koje pripadaju mjestu Ždreljca. Imamo natjecanje krajem 8. mjeseca i imamo jedno natjecanje koje je početkom 6. a to je prvenstvo u podvodnom ribolovu. Tu smo se u stvari s našim prijateljima iz Zagreba malo spojili, tako da su nam oni suorganizatori natjecanja. To je dosta uspješno, obzirom da nam svake godine na to natjecanje dođu dosta hrvatskih reprezentativaca. Znači, obzirom na to kako smo to dobro organizirali i oni su to i prepoznali, vidjeli, prošle godine smo imali prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu, pojedinačno isto tu u Ždreljcu, tako da i savez i ti reprezentativci su prepoznali to natjecanje i mi smo imali nekakvu podlogu da se tu počnemo interesirati da bi mogli to u Ždrelcu, da nam i dođe to svjetsko natjecanje. Jel?
3: Kad će se održati?
2: 2029.
3: Koliko očekujete natjecatelja? To će biti veliki događaj, ne samo za otok, čak i za županiju.
2: Ma je, to je, činje svjetsko prvenstvo, to je na nekom nacionalnom nivou. Mi smo se obvezali osigurati recimo 150 vezova, 150 brodova. To znači da je 150 ekipa iz cijeloga svijeta se može doći na tjecanje. Tu ima i opet neki delegati i treneri reprezentacije.
3: U kojem će to mjesecu biti?
2: Najvjerojatnije u lipnju 2029. Ali još to nije potvrđeno 100%. Znači dva su termina, ili krajem lipnja ili krajem rujna.
3: Evo, to će znači oni će loviti po cijelom ovom akvatoriju, ili tako?
2: Tako, još sezona nije određena, zonu će odrediti stvari sami naši reprezentativci, obzirom na njihove mogućnosti, znanja i neke, oni će odabrati stvari to. Najradije će biti u srednjem kanalu natjecanja, ali to još nismo 100% sigurni. U to vrijeme očekujemo tu do 1000 ljudi, vjerojatno u Ždrelcu, sigurno samo što se tiče natjecatelja i pomoćnog vodstva. Znači, plus turisti, plus...
3: Biće to i više.
2: Je. Velika stvar.
3: Veliki uspjeh za ovako malo mjesto.
1: U stručnom sudu već petu godinu, odnosno od prve lignjade, Lovre Škara koji pojašnjava što se sve ocjenjuje.
0: Gledamo težinski bodovi, znači količinu gramima, ali se mjere.
3: Znači svaki kilogram. Gram je jedan bod.
0: A tako je, znači 1000 grama, 1000 bodova.
3: Koliki je do sada, ako se sjećaš, bio najveći
0: bod? To je bilo lani, to bi trebao pogledati, a to je bilo 1200 i tako nešto, i 300 čak grama.
3: Koliko je članova žirija?
0: 4.
3: Svaka godina je krajem kolovoza?
0: Tako je, zadnja subota ili predzadnja, ovisi kako padaju ovi datumi. Sad je predzadnja, jer je tako je, datum je 20, već je kraj 8. mjeseca, većinom, tako da tako gredimo. I ovdje bude liganja, zna se biti, već počne u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca, tu već počne u ovom kanalu se loviti lagano lignice i tako.
3: Uh-huh. Imate svake godine sve veći broj ekipa?
0: Približno je isti ili već. Uh-huh. Znači, ajmo reći da je sad isti nego lani, jer to je to, 55 ekipa. Jer.
3: Pobjedničke kategorije?
0: Pobjedničke kategorije su, znači, najveći ulov, najveća lignja. Prvo, drugo, treće mjesto, jel? Pobjednik i tri medalje su ovaj.
3: Što su nagrade?
0: Prvo mjesto je Garmin Sonder, ove jacere za led i štapovi, role i tako.
3: A koji su kriteriji natjecanja? Što se smije, što se ne smije?
0: Ne smije se upotrebljavati umjetna rasvjeta. I ne smije se spajati brodovi, znači da se ne bi ulov prebacivao s krila na brod, jel? Da se ne bi skupljalo.
3: I dopušteni su kakvi alati?
0: Skosavica, jel? Skosavica, dvije skosavice na štapu ili na ruci.
3: Je li bilo do sad diskvalificiranih?
0: Je. Bilo je upotrebljavanje umjetne rasvjete i mi to diskvalificiramo.
3: A zašto se ne smije umjetna rasvjeta?
0: Zato što je zabranjeno je propisima. Znači, ne smije se uopće do 1.10. se ne smije upotrebljavati po pravilniku, jel?

0: Naša lanterna se nekako polako gasi jer smo došli do samog kraja pomorske večeri. Cijenjeno slušateljstvo, svima vama koji ste na moru želimo da vam more bude mirno, dobro, pitamo. A svima vama koji možda još nećete na spavanje, da ostanete uz programe Hrvatske radio televizije. Srdačne pozdrave iz Zadra, želim vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Strogonac i urednik emisije Vladimir Šetka. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Srdačan pozdrav.
1: Ja sam ti drug.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđeno u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka, a gradska uprava poslije podne je upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta. Izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
4: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
0: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádya zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela biće jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave, te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
6: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo maknem, to će se dogoditi.
0: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
7: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
8: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Blaudek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno ima

0: imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
1: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
1: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
1: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
1: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.